të kësaj nate. Bëni mirët për këdhelni fantazin që është me ju në kravat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju. Say something.

së mur. Mora urgjese në telefon dhe ka hap pas 10 minutesh. Mjeku më tha: zotri, më mirë merë taksi, se mua më mbaroj turni.

vetëm në familjen time ndodh kjo. Bashkëshortja ime pastron shtëpinë se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar. Hey, zot. I just wanna be part.

kalori. Ndize radion dhe prehu në ëndra të butë.

Më kom si. Ja kështu është kur mbetesh pa shkollë. Një ditë mund të vjedhësh makina. Po të bësh universitet, mund të vjedhësh të gjithë autostradën. Club FM, kape uni

0: Komshia e gjeti të shoqen, o borë. Kam parë telefonin tënd. Kur të mbarosh ujitjen, duhet flasim pak.
1: Kan kaluar 4 ditë dhe burri vazhdon të ujisi kopshtin.

Bota është ndarë në të mirë dhe në të këqinj. Njerëzit e mirë flenë më rehat natën, kurse të këqinjt ja kalojnë për bukurinë gjatë ditës.

kur isha fëmijë besoja tek magjit. Sepse më zinte gjumin në koftuk dhe hop, zgjohesha në krevat. Tani ndihem pak i zgënjur pasi jam unë transportuesi i magjisë. Club FM

e di si më tha psikologu sot. Ore, nuk ka rëndësi çfarë foto apo postim fantastik bën në Facebook. Dikush nuk e shtyp butonin like, thjesht se je ti, dhe vetëm ti, do ti që më qetësoj.

0: personi, ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, t'i ngjajnë vetes në Instagram.
1: Dream a little, dream a little.

0: Tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

Boča, Tersi. Mirë që java i ku kotë, po sot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, ka për radion.

sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01. 101.7 Radio Club FM.

0: she thought she was gonna get with me.
1: Në mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën.
2: Woke up this morning.
1: Club FM, Kapë Radio.

0: you tonight.
1: Things are so wrong, I've got to let you know.
0: Suicide Blonde. Beautiful Girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këto të shtunet e diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Beautiful Girl.
0: Para mendomi e tua ferditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
2: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: shumë larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rrezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirëmëngjes, 20-26.
2: A, shkoj?
1: Shkoj edhe muaj.
2: Ej, nuk është normal. Ej, qka të ndodh, dhe që të shukua, qka shpejt?
1: Scrollin a myti jel. Krejt po e t'i ka scrolli. Scroll.
2: Vesh kur përshë e fup e premte. Dizeni jo.
1: Po, krejt zonat po lidhen me scroll. Edhe urojmë që të kemi një javë sa më të mirë, sepse ende jemi në fillimin e javës. Nuk e dinë se që ata ditar, arsimtarët i morën në për shkolla për mi shru mungesat.
2: Edhe kemi edhe ca ditë me diell, domethënë shumë temperatura të mira, po
1: do të më shfrytëzosh kjo.
2: Përmend edhe dje nga fundi javës do pritet të rishë shiu dhe temperatura do bien.
1: Oj.
2: Kështu që ta që ka mundësi që s'kan angazhime në përpuna, i ka një 3-4 ditë me dual diellit përpara ndeti.
1: Me
2: mos ka shpërndarje.
1: Me marr rreze. Ne morë.
2: Ne të pasëve të tushëm, bledi. Ne të rrim këtu.
1: Ani një se shumë i mëngjes. Edhe, e ke potash, nuk po shihet e djeli kur po shumë i mëngjes.
2: E jo, përshka këse dhe lindja, po lindja djeli të vje ma vonë.
1: Evo, kjo është qështja. Kjo është qështja. Për para verës, kër u konë kështu, qeshori e gushtje, koriko e.
2: Në 4 e gjysë.
1: E më real, a përshë që po ndryshojnë gjonat.
2: Mirë mëngjesi në atët, Halime dhe nga dërgut.
1: Mirë mëngjesi, Halim. Mirë mëngjesi, një punë të barë sot,
2: Besuar të është pashë me njëve në atët, mirë mëngjesi yje.
1: Mirë mëngjesi, a pas ka në njëjarje sot, vëllaj, se besuar të kur të quat herët, ka në njëjarje, ka në ndodhë diçka sot.
2: Besuar,
1: mirë mëngjesi, besuar. Si quat herët, besuar të asë është gazetar. Në që ndje këto proceset politiko, ekonomiko,
3: shëshmore.
2: Gjitha loge, krej njëk.
1: Gjitha din që ndohë.
2: Shobës.
1: Qush jo, shobizim, po. Unë me shobës di shka si kom pun të mirë. I kam, kështu e di që ndohë, kur këndojnë, kur s'këndojnë, bled.
3: Vesh shumë dhe ti gjithë si punejme, i njef.
1: Po, i njef. Ta shumë në them, po, filani e ka një, është i martuar, e ka një fmi, vithot, e në jomër e dy fmi, ka, ku e pas ka më gjithë tjetër njësës për një fsha. Janë ca qëllat, cilat në ndodhin. Që thot, s'ka sem, po thot, vesh paradite në punë, besarta.
2: A, paradite? Mish.
1: Na, ne besarta, qa me bu? S'kena qa me bu, qështu, ka njerë, ka, ka njerë, s'ka. Në 049-55-1144. Prej si mesajët tuaja në këtë të martë të letë, mund të them kështu si mëngjes.
2: O, po, mirë, është
1: në sonë kënë. Djeli veç filloj me rezu që shta bledje dhe urojmë që të kemi një ditë sa më të mirë.

0: me ton. Se Elli po thot spemon fjalën ti.
1: Që tre muaj blet.
0: Po i ko Elli.
1: I ko tre muaj.
0: Po i ko Elli se ti edin shumë mirë shumë
1: moj fjalën. Po
2: diqa me zjedhi shkreti.
1: Jo, e ka pas caktume.
0: Jo, jo, rrë kjo pun. Maroj, mës hanin e sanë të prandën.
1: Jo, jo.
0: Kina me ongër pashtet.
1: Ty vëtë presë.
0: Qa ka nëjtjit interesante dërkom ta?
1: 8 shtatorit që nga dita e 251 vitet.
0: Ysh,
1: po, po, për në vitën a pas kamet edhe 114 dit deri për vitën e ri.
0: Erdi viti ri.
1: Pas ka një sër eventër që po u festoj kanë me këtë duat. Për shambull dita ndërkomtare e shkrim ledzimet.
0: A, do të me
1: qenë ka shkuadrë nga UNESCO për me theksur e nësina aftësis për të ledzuar dhe shkruar.
0: Loj, ka gja probleme kem si popull.
1: Ushtu se mi afto me him Facebook, mi kështë komente.
0: Drejt shkrim e gjona.
1: Êshtë pak.
0: Chat GPT a ju ka... kry pun goxha disave prej njerëzve të cilët kam pas të loshe, se veç peshte në të teksin edhe dhe po të thot shkruje bled.
2: Po, po.
0: Ma regulo këtë teksin në gjuën shqipe standarte dhe në gjuën letrare, dhe shkur të shet, tap,
1: edhe kryet kjo farkune. Dhe me pak problem.
0: Mirë po, si do qoftë është...
1: Në doko që njerëz që nuk din shumë mirë me shkru edhe me lezu, janë shkruen analfabet
0: funksional.
1: E më doko të analfabet funksional, janë atë pak si shumë.
0: Që për shumë shqipë një krejt menojnë që nësë dina me folal.
1: Paj, nuk mirë,
0: po,
1: kanë
0: mirë po bledi është i binu që na dina me folë. Nuk kanë kash
1: kështu në general. Po për shambull është një sanë interesant që për Shqipëri, që ka muj me vrit, mujnë për shambull për një laps, më të thunë dhe cane, dhe sa dolin të laps,
0: a po.
1: E mas ne dukon pak ma të zgjuar, se ne për më fund në thalbë si të njëjtë jena, nuk o që ka në e farë super power. Që më vjen interesant që ajo.
0: Dita,
1: po janë të ledzueshëm, janë të ledzueshëm dhe kjo është sa një mirë.
0: Mirë është me mësu, mirë është me ledzu, në kom ditë me ledzu si fmi, është edhe një farë, asë dhja më i mi thonë talent, po. Dhe që jështë shërën klasim, ku ndërmat mirë të me ledzu.
1: A po?
0: Po vëllaj.
1: Vëllajnë flërën e makë dhe kom pasë diktimin.
0: Një me.
1: Diktim.
0: A, diktim, jo kom
1: pakim.
0: Në një ditë vere, sa zëra ka ndodur.
1: Shushmi se u këthim shkollë. Dita botërore fizioterapisë. Që nga një ditë kushtuar fizioterapisë dhe rolit në lëvizshmëri, rehabilitim dhe shëndet.
0: Me shku me të buni masaj, ble, dikun.
1: Fizioterapi, jo masaj.
0: A që në të njëjta?
1: Jo.
0: Ja, fizioterapeuti ta thonë shnetën, aji. Jo, ja, aji dhamaj kur të bënë fizioterapi, ble. Ja, ja,
2: më thirë.
1: Masajja bëhet për që, fizioterapia bëhet për
0: probleme. Kur të kesh ko, që të cena të ufinë, kinesët që të cena të shpinë, bletë,
1: dimë bingë. Po nuk është fizioterapi, moj.
0: Pedi, dhe pedi, po po thamë, unë e pendroj.
1: A, te, po dhe mishka tjetër, okej.
0: I thamë, hajtë ka pak edhe fizio, ka pak masaj, që është to.
1: Okej.
2: Kombinim.
0: A ti që është dha, moj, me shku të fizioterapeuti?
1: Se zakon e shkom për mbledh ke ti po shom në këtë pjesën e qafës poshtë.
0: Po më ke.
1: Po, apo më shën njerëz, a den çështë me një prekje shumë të vogël.
0: Me
1: ditë se sa stres ki të akumulum në shpatulla. Ose nëse di nëse të ndodh ty kur ki stres të për të madh me dhimbje të shpatulla mbrapa. Djen si një dhimbje, atë është krejt akumulimi i stresit.
0: Do të thon pe stresit nuk e di as të ndihmta jo, çata.
1: Edhe një tjetër event shënohet sot, lor dita ndërkombëtare solidaritetit të qyteteve të trashëgimisë botërore.
0: Ah, okay.
1: Po të lidhet me qytetet që ruajnë trashëgiminë me rëndësi botërore.
0: Bravo qytetit, duhet me rujt, se është edhe për vizitore, se anë, me dita dhe ku me shku me vizitu në e sanë. Bravo, el, pas ka ditë
1: interesante. Qka tjetër, ka lindja e Virgjëreshës Marie, festa rëndësishme në traditën e krishterët.
0: Ah, okay.
1: Dita e pavarësisë Macedonisë së Veriut.
0: Shëti, Macedonia e Veriut, okay.
1: Po, në Amerikë u festoj ka Actors Day, që në ka një ditë që i kushtot aktorëve dhe profesionit aktrimit. Edhe...
0: Bol, pas ka ditë sot, vala.
1: Më 8 shtator të vitit 2022, po thotë vdicë mbretëresha Elizabeta II, pas më shumë se 70 vjet në fron.
0: Eu? Çfarë bre?
1: Pas ka pas lëvizje.
0: Jo, pas ka pas ditë boll. Beni është me neve.
1: Mirëmëngjesi yje.
0: Mirëmëngjesi Beni, mirëmëngjesi. A zamrat, po një kuçë dy të kalt. Ke parasysh bletë?
1: Për tre.
0: Ë? Ke parasysh. Mirëmëngjesi dhe vë jeni me klubin e mëngjesit në 049 55 11 44. Presim me shoqët tuaja.

0: Djell me shkëlqim apo shi pa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Moti.
2: Çfarë më thon për Moti në klubin e mëngjesit?
1: Moti parashikohet me mbajt një mot me diell dhe goxha nxehtë, ha. Mëngjesi është i freskët, mos harroni. Era do fryej në drejtime të ndryshme me shpejtësi nga shtoa deri në 23 km për orë. Temperaturat minimale kanë lëviz nga 10 deri në 14 gradë Celsius. Aktualisht po shënon 13 gradë në Prishtinë, ndërsa maksimale do lëviz prej 30 deri në 33 gradë.
2: 33. A sot po shkoj ka kohë? Më shumë se dje.
1: Edhe dje ka qenë shumë pak a shumë. Ka qenë nxehtë. Për shembull, më ra me lëviz pak në qytet gjatë ditës.
2: Okej.
1: Ka kohë nxehtë.
2: Ani në qytet që rritet hala më shumë për shkak të
1: mungesës gjelbërimit.
2: Për shkak të betonit, i cili është i pranishëm gjithandej nëpër objekte. Mirë, po definitivisht ta shijojmë edhe këtë javë me temperatura kështu, te 28 plus 30 kështu, sepse nga shtuna tutje
3: e nga java tjetër pastaj se flasim.
2: Kje parasysh bletë
1: deti. Kje më lypsit nxehtë bletë.
2: Kje parasysh bletë. Ja, në trash me veti, jo më të hollën. E holla maroj, e holla u kongë ka qenë temperatura 37-38. Tash kur jemi tek për shembull po thotë që për javën e ardhshme e shtuna edhe diela bile mundut me ra shi e pastaj bin temperaturat bletë 19-21. Sigurisht, yeah. Dëgjuesit do t'i mbajmë t'informuar çdo ditë në lidhje me motin edhe ndryshimet që mund të ndodhin, se ndoshta edhe ndryshojnë në sa deri atëherë, po sipas parashikimeve aktuale, situata do të jetë kjo.
3: Do ndryshojë.
2: Po ka shenjë një verë nxehtë valla mua me konsideru apo jo?
1: Për mua vre jo, nuk e di pse.
2: Vre jo.
1: Nuk ka qenë dyshush, unë nuk e mbaj mend ndonjë verë që kemi pas më të frytshme me shi, ka pas shumë
2: ka
1: shi.
2: Ka pas edhe shi, po kjo është
1: e mirë. Për 2-3, po dhe 2-3 vera e tjera, temperaturat kanë qenë, okay, nuk kanë qenë të ulta, po kanë qenë të menaxhueshme. Nuk kena pas shumë ditë që ka shku në 37-38.
2: A, jo, shumë ditë jo, po e vërtit është jo, shumë ditë kështu jo.
1: 33-34, a, unë e mbaj mend, verën e kalume, dikur në rrëth fundit gushtet, më patroa, me që me një, kështu, me një hapsim pak ma nalt, edhe kure këqyrë shë tokën, ose më konë të tori, dhe më thonë, atë në shukur bot krejt kasht, që
2: thovët,
1: ka pas shumë tatsin vitën e kalume, edhe temperaturat e më konë të frekshme.
2: Sidomos ku nuk ka reshje, thatësia është gjithmonë e pranishme.

0: Një thënie e bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënia e ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënia e ditës në klubin e mëngjesit. Halimi na ka dërguar një video, po që mund të ka konsiderojmë edhe foto, else është një sekondë.
2: Një sekondë, a? Si pa hire.
1: Kamioni i tij famshëm me cilin në cilin dëgjon. Besoj duhet të jetë ai, nuk e di, nuk jam i sigurt, po faleminderit Halim që na mban kështu të informuar me rrethonat. Mirëmëngjes, na ka thonë edhe Besi apo jo?
2: Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes Besi.
3: Mirëmëngjes o Bes.
1: Besi, mirëmëngjes. Interesant po tingëllon kjo. Mirëmëngjes Bes, mirëmëngjes. El, e kam një thonjë dite.
2: Edhe ti?
1: Edhe ti e ke njëa? Prit, edhe mund se ke interesant çka jam ja. Mbled. Koha është mësuesi më i mirë. Por fatkeqësisht, vret të gjithë nxënësit e tij.
3: Vërtet.
2: Në gjuhën
1: a vjen kjo është e thellë.
2: Jo, në
3: analizë,
2: kujdes me çfarë më përkthyj çeto. I bjan se kur të vinë mat, ikin
1: mat. Ikin mat. Bravo, le. Çuelli shush më nën edhe për ato
2: çfarë mund. Proda,
1: fabre. Ça fabre? Ha? Të shpara më nën me thonë çeto në një od me burra 80 plus.
3: Aha.
2: Cilën?
1: Çeto si thash unë?
2: Po se ktheve
1: sikur. Po
2: se për kantamën. Në rregull je. Mu pëlqen një Bill Gates.
1: Ah, okay, ai i sotë është ai.
2: Jeta nuk është e drejtë. Më sohu me këtë.
1: Më sohu me
2: këtë.
1: Nuk është e drejtë. E vërtet është, shumë e vërtet është.
2: Një lindë me disë Amerike, një lindë në Afrikë. Sko më hungë.
1: Qëfa i kem na përshamë me lindë në Kosovë me vujtë? Qëfa i kem?
2: Gjusë kemi faj. Vezëm se jeta nuk është e drejtë.
1: Nuk është, nuk është. Qa pëllot Besi? A, që Besi. Besnik bonu? Po bes mos e nxen. Ai ai ai ai e morë.
3: Bravo bes.
1: Shihi të zgjuesit tan kështu me.
2: Mi xhene,
1: ka pasur
2: me një thënie dite,
1: ka thonë
2: mirëmëngjese. Don't worry, they realize your worth when they can't find someone like you. Mos tanin, demak. Do e kuptojmë vlerën tënde pasi nuk do mund të gjendi kës si ty.
1: Ai ai ai.
2: Faleminderit mi xhen.
1: Mi xhen faleminderit.
2: Hajde të bëj. Për çfarë rën këtu? Kujna i fal të madhe. Çka dede dikon te 30 që është po më hej kanë se Niko. Dhe s'po të më shpreh.
1: Do të përkujdesemi që Bledi me na thonë i thonë ditës së ditëve tashme. Por ndryshe ne kemi punuar gjatë me un kom shumë kolegë në Shqipni Blet, edhe historitë më të bukura. Jo, domethën rrugën Prishtinë Shkodër. E bëjshat duke të gju rëfime nga koha e
2: gjazit
1: e mërë. Janë.
3: E koha e qof kjargu do
1: më tonë. Po, qof kjargu. Qysh një par farmer ka i kanë veshe gjithë lagja kur kanë tolë me na i qikë se s'ka pas atë rukon fukaralak i malë.
2: Po.
1: Eshtë njoni ka pas
3: dhe gjinë se
1: që i thojnë. Po.
2: Zemër malë.
1: Edhe që ato gjinë se alë. Ami më kuazën që ato gjinë se se që për shumë Elis sukon mirë hiqë për komunizëm. Njerit zhalë si kishtë dhënë sen.
2: Jo, në shumë po mirë se.
1: Jo, dje, folim se fa nuk i a fa kërkuj tha roba të mjët. E që si rëfime blet pak mesh tha, një copë mesh elë që ka që kam pas krit familja e të rëfime. Se di të
2: më kënë. Jo, po i ke rruga,
1: sa i ka Prishtinë Shkodër, i ka një 3 ore
3: gjysë.
1: 3 ore gjysë. Për 10 minuta më do këtë të i dëzhu së të rëfime.
2: Am një veç ka të
1: rëfime. Shë
2: ta shumë e kësha lujtë inspektoriot në aty.
1: Jo, po të po malo. Jo, Allah, poshtë mi kishu. Mi kishu poshtë. A këtë i pas të kamë,
3: va?
1: Rini godi sepse kemi kuizin e personajit.

0: Ora 7:30.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritës e interesit deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ej, ku je, çfarë bën?
6: Unë Epkos i besoj. Me Epko kom internet kudo në botë që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, Pako fi, pa limit.
7: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, reonline çdo ditë. Ipka, falshli.
8: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni. Oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
10: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
11: Ndjeju komod, ndjeju vetvetja çdo ditë me veshjet e Tom Tailor. Shijoni ëmbëlsinë ditëve tuaja me rehatinë e padiskutueshme dhe zbritjet sezonale në koleksionin pranverë-verë 2026. Veshje që përshtaten me ritmin tuaj, nga ecjet e lira në natyrë deri tek momentet e ngrohta familjare. Tom Tailor, brendi ku takohet thjeshtësia, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe në Central Park.
9: Një minutë me Albi Fashion.
10: Me Albi Fashion.
9: Një minutë
10: me Albi Fashion.
9: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
12: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
13: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Jeni me Radio Klan FM Kosovë, dashur dëgjues, me klubin e mëngjesit këtu në frekuencën 101.7. Unë jam Flori, kam Ellin këtu përballë me dhe Bledi në krahun tim të majtë. Ju themi tungjati të gjithëve që jeni bashkuar tani me programin tonë. Do të jemi bashkë deri në ora 10. Do të tregojmë gjëra interesante, do të luajmë bashkë, sikurse tani që kemi quizin e personazhit.
2: Po, Adi është me neve, na ka thonë mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi, Adi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi.
2: Po thotë kush e ka pas ka rrit kët Flori me Noel për kohë të mvirët dhe ka qirë.
1: Sa ta... story në këmë, kreti kalëzaj.
2: Pak ma me rritër së
1: tjetër. Vesh që ka qëllë me shkam pasje.
2: Dhe gjusë nuk përshojnë, a?
1: Ashtë tajnë kënë ketë kështu fit se s'ka pasë këtë në herë. Po nëjë, këtë në herë, ka qenë këtë në herë, bled?
3: Po.
1: A përdojnë një fjallën këtë në herë, bled?
3: Dikur, ja.
1: Di atë që që dikur, el, e mërel. Dikur është këtë në herë.
3: Dikur. Okej,
1: okay, shkoj me lojen, kuizi personazh dhe kam sill një personazh këtu. Ndërsa dy mistemi këtu për bal me, jo po, njëri në kraun e majtë tjetra për bal, do të përpishen që të dekonspirojnë kush është.
2: Bled, pyetja e parë për sot, a është personazh, personazh apo është personazh?
3: E para.
1: Personazh e gjysmë.
3: Një yllë gjys.
1: Një yllë gjys.
2: Ah.
3: Na do pa kujdes.
2: Tekst që ka me dylla ku ka djor.
1: Pse çapo dogën ty djent?
2: Hajt, hajt, hajt. Çika kem pas plus, më falju.
1: Që, që, që, pas yje. Me 4-5 yje. Me 5-7 yje. Hajde, qa do një me ditë?
2: Okej, okay, a ke qika djojt është?
1: 5-5-1-1-4-4
2: Femër e po mashku.
1: Gati numrin është femër.
2: Femër,
1: o, femëra viju në këtës.
2: Po një e gjys.
3: Po një e gjys.
2: Ja, probleme gjys.
3: Që është e shies.
1: Jo, ma i kështu. Jo, lo është për ju kalëzaj. Më së thëni.
2: Jo, lo është. Po një e gjys.
1: Ama ja, që kur po thomën e personash, personash.
3: E ku e pepër, me kalëzopë.
1: Ku e pepër?
3: A e pek ne? Ne i pari?
1: Jo, a ne i pari pash. A ne i pari, a ne i pari. Se këne i pari s'po shonë sen.
2: Bjondinzë, shkane, brune.
1: A, që që tash duna me hi me këtyr, vetaje.
2: Për moj ka men personajën, s'po ka...
1: Jo, mëre, jo personajën për moj men, po ma kini hup me brune, me zeshkane, jo mu.
2: Hajde.
1: Jo, dhe, dhe zeshkane. Që edhe që kjo Moskov zeshkane, s'di mo qka.
2: Zeshkane?
1: Po.
2: A gjithë zeshkane, a?
1: Valla Gjef, maksimume, ka mujtë një bo flokë si të kushe, nashtë e ka në gjyros në i herë dhe, edhe kështu, jo i pas ka pas edhe, kështu si, si pak si, pak si
2: kapa, a,
1: po shatere, kështu po, original është zeshkone,
2: me ziza, po, okay.
1: Po, po, po, po, po, po, zeshkone është, se më tranut me
2: këtë, a është e Kosovës?
1: A, jo, nuk është nga Kosova.
2: Macedoni?
1: Nuk është asë nga Macedonia.
2: Malzi?
1: Nuk është asë nga Malizi.
2: E Shqipnisa?
1: A?
2: Nga më më dheo.
1: Nuk më vetet zë tjetër.
2: A jeton në Shqipëri, apo?
1: Po në Shqipëni jeton.
2: E lindur në Shqipëri dhe vepron në Shqipëri, okej. Okay.
1: Po vepron edhe e lindun, po. E lindun në... A, në... Pse s'po ma qëtë këtu ku ka lind?
3: Maternitet.
1: Po në maternitet, po me siguri prit. Po, po, në Tiran pas ka linda.
2: Okej. Okay.
1: Kujtese. Kujtese.
2: Të bas, me sa shonja ko emrin?
1: A, po mëj me të... Mëj me të regu. Me 1, 2, 3, 4 shkronja.
2: Me 4 shkronja?
1: Po, shumë të shkurta, oh, shumë i bugur.
2: Një mërë shumë.
1: Shëshë janë isë dhe minuta, shëshë me gjithë dikën me 4 shkronja.
3: A, tjere.
2: Tash.
1: Ka një amë në të bugur e ka bol, vëlla.
2: Amë mërë me 4 shkronja, okej. Okay. Interesant.
1: Interesant, pra.
2: Okej, okay, atëherë, personajë në fjallë, është 30 vjeqë?
1: Është mbi.
2: Mbi 30 ata?
1: Pak mbi, po.
3: Gloqka.
2: Ai ka 14 sekondë.
1: Jo se ka kopja, jo.
2: 31
1: 34.
2: A, 34 vjeçore.
1: 34 vjeçore.
2: Okej, 0495511144. Një vajzë 34 vjeçore, vajzë apo grua, është e martuar?
1: Grua është e martuar. E martuar kështu zyrtarisht nuk e di valla, po okay. Bashkëton me një person.
2: A ka fëmijë?
1: Po e kani. E ka një djalë.
2: Me qëtë personajën që
1: ka ja, nuk e ka me këto, e ka me burin e parë.
2: A, qenë ka i divorcuar.
1: Po, ka qenë i divorcuar. Ka qenë e martuar.
2: 34 vjetë, dy burin, dy herë martu me dy koshas një, qatë të vjetë.
1: 049-55-1-1-4-4.
2: Mësë
1: me këtë fakt. 049-55-1-1-4-4.
2: Një personaj.
1: Hajde, hajde.
2: Çarkullo. Ai po ta në Shqipëri gjysa.
3: Influencer.
2: Mos është Arbana Osmani, po më duket ai ka më shumë.
3: Ata mendova
1: ti. Më më amun.
2: Po jo se Arbana ka më shumë fëmijë.
1: 398 të lutem na shkruaj mesazh sepse lojën e organizojmë vetëm me mesazhe. Të lutem numri i fundit 398. Lojën e organizojmë vetëm me mesazhe Viber, WhatsApp, direkte kudo që të vjen më lehtë, mundesh edhe voice mesazh më na dërgu, edhe e marrim përgjigjen. Hajde, alësa do me di tjetër.
3: Modele.
1: E bënë edhe modelingun, po jo tipike modele.
3: Jo, as modele.
2: Ha, problem.
1: Mui mi thoma shumë të fashion model.
2: Ase biznesmene, është
1: biznesmene.
3: Është dhe biznesmene.
1: E koni linë të veshjeve të vetën.
2: Veshjeve
1: sportive.
2: Kështë të nëzio në qajpa.
1: Mos përmena, nuk është Lore, po mos përmena mra. Qysh jam zonë.
2: Po, ajo më kujtu që ka veshe sportive.
1: 398 të lutëm në shkruaj mesaj.
2: Këne i kuatë të tjera komplet një glek, dhe më të më kuatë divërsume.
1: 398 të lutëm në shkruaj mesaj, sepse lojnë e organizojmë vetëm me mesaj.
3: Që më të të flasi, burë huj.
2: Më lërë të flasi.
1: Nuk duha ka konë lojëm. Më lërë të flasi. Loja është loj. Regullat e lojës janë regullat e lojës.
3: Regullat.
1: Pastaj po e për shumë një herë, do e bëjmë me telefonata. Kush
3: tjerë i pari?
1: A, që tu më gushtu, a, që tu po më gushtu t'jel. Masë mund këtë qenë t'ybe, nuk e di.
2: Mëse ka këtë partnerin e Kosovës, këngëtor?
1: Jo. Nuk është Kosovës partneri, jo.
2: Po më nëma para drolla dushë, një së nëjësënë.
1: Ja, ka kasje, këfilo, e, këfilo.
2: Një ratha zëshkone, ishë martume, një fëmi.
1: Po, ne, nuk është aja.
2: Këtë me dikën,
1: të të më qitë. Vesha drolla, pas ka një fëmi zëshkone dhe një.
2: Për shurit e belullin, ullë pëllidhet me qëto sene të qyshë.
1: Jo, jo.
2: Me ka po shurit e belulli, i kësha hapë të të qështë që dhe me ka e lidhe.
1: Partneri nga kanga Vlora.
3: Nga Vlora, vla, bravo.
1: Nga
3: Vlora, vla.
1: Nga Vlora,
2: Prezantuse koko.
1: Ja, pra ku flelevuri, aty flelevuri. Hajde, jena në më në fund. Mas i përmeni një 20 emra, Lori.
2: Kush ke tjetër?
1: Hajde. Po vëllal, kolege jona, për ndryshe. Kemi qenë kolege.
2: Ka e kolege, emision, kolege. U bo viral nëse nuk apëj me atë emisionin për putën.
1: Qatë e mur hovin. Edhe pse ka qenë deri aty, ka qenë gojan ekran.
2: Po, atë i madhe i popele.
1: E njërë u bo në super sport, besoj.
2: Po, flasë kështu në aspektin general, se fëmija, për shambull, nuk është që jënë shumë të konektu me sport, atë për putën u bo virale me rjetët sociale me krejt.
1: Mire
2: kikto.
1: Edhe mura atë hovin
2: e ma. I mas me një histori dashurie turke,
1: indiane.
3: Edhe kjo ka qenë velin të një emision investigativ në Shqipëri. A ty ka njësë...
1: Ja, që këtu e në detajet cilat po. Edhe pse...
2: Amo, ajdin të... Vishë po të kalzoj, amrin e vërtit nuk e ka me ka të shronja zëtri.
1: Leti, kretë duja e njësë ashtu, vëshfarë,
2: shëti
1: ku hen kjo.
2: A vjen se ka me ka të shkronja?
1: Ik mës helaknave të ashtëm.
2: Shë jap hinta të gabuar.
1: Po e ti, 1, 2, 3.
2: Qa kë?
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e paska.
2: A ne?
1: Po jo, më isë sta një kush kështu. Na kina mujtë me bu quiz, e ka që shtu?
2: Gabim.
1: Jësë gabim, hez vëlla. Bashkë e kom thonë që to që e një popullik.
2: Gabim, në.
1: Nuk mund është me të regu për gjona që si dim na.
2: Jo, i dim.
1: Plus njerës që në për vetura, nuk kanë kohët e me imi këshyrë e që shëkva emnin. Leti, super emën është që ajo shkurtesa, leti.
2: Hyra.
1: Këtë duja e një që ashtu. Qa do një me ditë, nuk e di, qa do me të regu tjetër? Për të gjusit në insan.
2: Besoj që ta mjaftushëm, romantike. A pritet besoj që shpejt edhe këta apo martona, që është të thaj, me të nime.
1: E, po që ata nuk e tisha se...
3: Jo ftesë, po presim lajmë, se ftesën jo, po lajmin po.
1: U kisha frikë se mësë janë martu e nuk e tisha unë. Se di o burë, nuk e di, a thash mësë ka nëjë fmi me...
2: Isha pitë vatë ka qenë DJ-a?
1: Po, DJ ka qenë.
2: DJ.
1: Të dytë partnerët i ka kështu publik, personal publik. Se do mas këtë jetëri mo që në ganejt në ekran një 3-4 muja, 5 muja, 6 muja, so ganejt.
2: Në voj shpizva.
1: Kogja i preferuar el kë partneri i kësaj zonjës, kështu në mesin e grave edhe femrave?
2: Pa i po, po dhe po, kjo nuk është po, është e preferuar.
4: Është vëllazhoja e preferuar është.
2: Ma patën coftu Beatrixën. Gjuna.
4: Ja, po çata. Nuk e di, thambol, ha, thambol. Okej, okay, kthehemi për pak, lexojmë mesazhet dhe shpallim fituesin.

0: Jo, Mr. Poli, jemi në këtyr në studion e klubit mëngjesit, të shkoa për me lecu mesajët edhe me shpal fitus. Të cilin mos ju artë mërzi.
1: Jes, po nga vje mërzi.
0: Mos ju artë mërzi.
1: A, kanë gjetë, kanë gjetë.
0: Mos ju artë mërzi e kam unë.
2: Po nis me Besin.
0: O, Bes.
2: Që ka thun Enca fillimisht, e ka lidh me katër shkronja.
1: Se Enca ka fëmi?
2: Jo, po e ka lidh
0: katër fillim.
2: Jo, kretin fillim që kemi thun katër shkronja.
0: Po, Enca,
2: okej. Pa hyn elementit tjera.
0: Bes, harro që e sjellun Encën.
2: Edhe pasaj ka thun Arilena Ara.
0: Qyqy, Arilena është artiste.
2: Beso Arta është me neve. Ka thun Bora Zemani.
0: Bora Zemani.
2: E thun që ta shpedi që se ko amrin e vërtit.
0: Qe del, Bora. Qe
2: Ju, amrin e ka Borona.
0: Po, lesh far Borone.
2: Pa që të regu që në atë ku unë anë e vete ka ka qenë në teatrin e operës edhe ka po një aktrem diçka të falit. Po, 100%
0: e ka ndru edhe zyrtaresht, nuk e ka hiç Borona. Po,
2: operës shqiptare Borona i kishmit emri si inspirim nga ajo shfaqje.
0: Ja, mal, ç'a thuti?
2: Zotria Adem është me neve, ka thënë mirë mëngjes,
0: mirë mëngjes.
2: Nuk ka marr pjesë në lojë, keni thonë jenit, ka thonë jenit pa pam, ju përshëndesim një këngë çfarë të keni shef ju për vete.
0: Faleminderit shumë, faleminderit shumë
2: shumë faleminderit. O, adi është me vazhdojmë me çemë neve, ka thonë fillimisht Sony.
0: Ça Sony më?
2: Pastaj ka thonë Bora. Bora Zemani thot edhe Besi, Besi vona shumë për herën e për herë të parë. Jo Besi, Besi, një tjetër
0: Besi. Ah, okay.
2: Edhe Besi vona shumë për herë të parë. Mirë se vjen në klubin e mëngjesit.
0: A Besi në kom edhe un?
2: Apo?
0: Po. Trenon ti na serkë po. Besi, po po smoj shumë jashtë.
2: Pastaj kemi Medinën, Medina ka thonë Bora Zemani.
0: Mirëmëngjes.
2: Po, mirëmëngjes Medina, as Medina nuk ka qenë dër më aq shpejtat. Ta kshyrë se më kanë dërgu edhe prej administratës, ka shujt dikush. Nonon 4 është shumë i fundit dhe ka thonë Adrola.
0: Adrola.
2: A përshë sa njeri ka mënusë është Adrola.
0: Ka mënusë zeshkona, anek, ne.
1: Një ju le gjysë, anek, ne, pashtë.
2: Pastaj kemi edhe Dulin që na thotë mirë mëngjesi, punë të mbar juve nga Duli, Bora Zemani.
0: Mirë mëngjes, Duli, mirë mëngjes.
2: Edhe fare në fund e kom edhe shpresën që thotë Bora Zemani, mirë mëngjesi.
0: Mirë mëngjesi, shpresa, mirë mëngjesi, adhesh.
2: Ka që nga WhatsApp i flarë.
0: Zonja Maide në kom këtu, thotë mirë mëngjesi, Soni Malaj. Ja, se Soni nuk është, po pas ta e ka përmirësu, nga thonë Bora, me informacion
1: të rejë. Borana, kujtës.
0: Cëla Borana? Ja, më qa Borane, o bled. Ja. O, Artur, gjithashtu me klubin e mëngjesit, Bora Zemani, e pas ta e ka thonë mirë mëngjes, Fitoria është me nivel, ka thonë Bora, Bora Zemani, oj Fitore, prej një të martë të 27 majit, 20-25, nuk në ka shkujtë. Atër pas ka thonë Dani Ramadani, Meda Koka, Fitore, falënderit shumë që jeri këtë, prezentoj me Elin,
1: po,
0: bledin gjithashtu.
1: Po, gjatë edhe Fitore?
0: Po, se, tash, sysh, ke edhe ke mujtë me dëzhu, janë zëra tri këtu në klubin e mëngjesit, falënderit shumë që jemi neve. Blerina ka thonë përgjigje, mirë mëngjes ka thonë Adrola, Jonida Malici, kitë po, zeshkoni, kitë ka zeshkonet, ha?
1: Po dhe Jonida ka një aty një lidhje me Borën e me Donaldin e me atë
0: Romeo e një lidhje me ja këtu ku qenë ka lidhja. E pastaj ka thonë Bora Zemani. Adriani është me klubin e mëngjesit. Adriani ka thonë Gjesi, Soni Malaj. A veshe, nuk është Soni Malaj. Po vazhdim i lexu mesazhet direkte. Kush është këtu? Vetë shoh kë kam këtu bled se këtu mesazhe direkte keni parasysh jam pak më të
1: kam parasysh.
0: Më të ja, po, Nitre Treshi, Bora Zemani. Sevdia është gjithmonë me neve, Sevdia Bajra, thot Bora Zemani. Kam kush është? El
1: Vesh Pietri, më poshtë, më poshtë.
2: Sa nuk i lezëm bledi mesazhe direkte.
0: Jo nuk është çështja aty
2: vetëm. Unë jo ku më mund pas në kë mund çdo të.
0: Nonon 4 L.
2: Çfarë?
1: Nonon 4, çka po thos?
0: Nonon Adrola fillimisht, andaj Bora Zemani, kujdes,
1: kujdes.
0: Abdullah me neve, partnerin e ka pas të Big Brother po thot. Ah, tash.
1: Bravo po.
0: 398 Besi L çka ke edhe ti? Bora Zemani. Ndërsa numri, sepse emri nuk ja dim. Cili ka qenë më i shpejti nga
1: gjithë.
0: Ose më i shpejta nga gjithë se nuk e dim. E sakt ose i sakt gjithashtu zonja dhe zotrin. Fitues ose fitues është numri fundit 669.
1: Bravo.
0: 669, ke fitu 2 bileta Cineplex. Të lutëm, na shkruaj mesazh që ta dim emrin. Edhe pastaj na shkruan në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, atje do të njoftosh me detajet. Fitoria vazhdon të jetë me neve. Ju dëgjoj çdo mëngjes, po thot, vetëm se në lojra rrallë e për mall. Merr pjesë më shpesh moj fitore, sa pse edhe emrin e kia, fitore.
1: Po, fitoj fitoria.
0: Fitoj fitoria, sa bukur. Faleminderit shumë fitore, faleminderit shumë.

0: ora esakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
6: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Catching Feelings, jo po Catching Flights, el, që është ajo? Catching Frequencies, nishin e një pikë shtatë.
1: Ma e mirë kjo e treta, se e para dhe dyta nuk ka buxhet. Me buxhet të limituar.
0: Catching Feelings, jo, është një që si Catching Feelings, no, po Catching Flights, dhe me ka dhe në matë fjotorime, të janë ato feelings. Jeni me klubin e mëngjesit, do ashtë dhe gjusë në Club FM Kosovë, unë jam Flori, kam Elin këtu për balme, dhe në crown team të majtë është Pledi, bashkë do t'jemi tjeri në ora 10, sa po kemi ndoa një shpërblim, një dy bileta Cineplex për 669, që po presim me na tregu që shëko emën edhe pastaj me vazhdu me procedurat. Sot e martë 9/7/2026, një ditë e bukur mëngjesi, po ju rikujtojmë edhe njëherë me shfrytzuar maksimum këto ditë, sepse nga java tjetër pritën me ratë temperaturat, mund kemi edhe rreshtje shiu, kështu që shfrytëzojeni në maksimum. Aktualisht 16 gradë Celsius
1: është
0: në Prishtinë.
1: Sa i përket aktivitetit që pritëm me ndodhë, po është organizuar galeria Kuamër, kishë njoftu që ka me zhvillu një aktivitet simbolik para objektit e Uleksit në Prishtinë, ku do ndodhet zyra e dhomave të specializuame, kështu që ndoqët do fillonim prej orës 10.
0: Po afron dita.
1: Po DKJ-a dhe LDK-ja në anën tjetër kanë thënë se do marrin pjesë në seancën për konstituimin e kuvendit.
0: Hajde për hajr.
1: Me 9/7.
0: Nuk e di ku ke. Me 9/7 ke apo?
1: Masën pas që Bedri Hamza kishte thënë që kemi e kanë zgjedh këta çfarë emrin kjo.
0: Vjora
1: që takum, po.
0: Po, qka?
1: Kanë thunë që... Falj.
2: Qa ka Vjora?
1: Kishë folë para gazetarve dhe ka thunë që Vjora që taku ka me qenë si nënkryetare kuvendit.
0: Ah, nënkryetare, po, nga anës, okej. Që
1: nuk e di që ka dëndorë.
0: Po pritët me u konstitu kuvendin?
2: Kuvendin, po, nëse zhide nënkryetaret?
0: Mirë shumë.
2: Atere, mirë që kemi...
0: Hajde, le ta konstituojmë, po tani çamë ku për president.
2: Kemi marrë veshur gjë.
0: Çështja presidente më radhë sa më bosa.
1: Nuk e di, pak se lajmi interesante, atë ndeshësh çfarë dia çfarë ndodh. Hikmet e Bajrami kishte thënë se më kandidohet për kryetare të LDK-s.
0: Opa, kur i kanë zgjedhur LDK, vetë sa u kryen më? Çao ka bëu kështu.
1: Në 7 orë apo 9 orë vitit 2027.
2: Ndoshta mas zgjedhjeve tona.
0: Ai që tash nisët vallaj, po çshto funksionon.
2: Ai kemi zgjedhje 10 orë jo.
1: Dishush pa alergji. Alergji kanë nisëm më kohë prej politikës.
0: Se pipër më ambro.
1: Se di
2: ti lart.
1: Po duhet të shoh.
0: Do të thotë se nuk do të ketë politikë klubin e mëngjesit.
2: Lart politikë.
0: Shkak se jo është alergjike.
1: Isë në ajsem për nëllit fryma.

0: trimëra pa vazhdo.
1: Valla, problem.
2: Pas ka filluar kuqja, Flori.
3: Kuqja, kuqja, vishnje, vishnje.
2: Vishnje.
3: Vishnje.
2: Po shof që gjithë rrugët, gjithë rrethet, prapërsisht blok.
3: Shumë e vërtet, shumë e vërtet, po ankohen qytetarët. Një nga ata është Adi, i cili ankohet vazhdimisht rruga Femilladrovci, njëra pjesë e ngarkuar, kyçet në rreth. Këto dy rrethet që janë pak më i vogël te spitali dhe ky rrethi më poshtë i flamurit gjithmonë është i ngarkuar. E ngarkuar ajo pjesë, po urojmë që ta kaloni sa më lehtë. Për shembull, unë më pas një a din që thëke, kryetari i Prishtinës për Parim Rama me lexu thëke në komunikacion blet. Unë them me marr një sup nga Pot Rafka, juhu. Me marr me vetja. A din që janë që i mojnë supën në zetë, sigur ujnë.
2: Je që je e makinë, kolonë atje.
3: Po je që je e hapë, e
2: shëtë të pime,
3: e të knaqë, ki shijet ndryshme, sup pule, sup viqi, sup me perime, sup me kërpudha, gjithashtu ki sup me makaronat vogla, kështu që juhu i ka gjitha mundësit me Pot Rafka.
1: Po, po, po.
3: Qashtu, mësele, do t'ju premtoj që kom ju pru edhe sup. Do shëtë të gjusë të pratë, nëm kom ju pru... Kom ju
1: sup, juhu.
3: Kështu që edhe supën kom jau. Tani azinin shpe, azini këtu, asha bëni është qështje ju, ja, me vlu kështu se duhet. 15 minuta, as duhet ma shumë. Kështu që shijojnë në maksimum.
1: Kena këtu edhe kuzhinë.
3: Juhu nga Pot Rafka.

0: nga fishklimi e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit.
1: Sporti në klubin e mëngjesit.
2: Lar, para se të nisim me sportin, mesazh kam nga Odi, po thotë ky rreth i vogël është kriminal. Drejt veternikun e bllokon.
0: Po po çajin me një herë në fillim te spitali që lidhet koxha. Koxha problematik është ai.
3: Shumë, domethënë një që shkon për te spitali, një që shkon te flamuri,
0: te rreth i flamurit. Bashaj. Se është edhe i frekuentum ajo pjesë, domethënë është shumë ngarkuar. Mbrëmje janë zhvilluar disa ndeshje në orët e vona ajt, dërgojmë dëgjuesve edhe informacionin e duhur në lidhje me rezultatet, sepse mund të kenë një
3: X apo 2.
0: Nish ka dal Cagliari Lecce. 1-0 fitore e Cagliarit. Udinese Lazio 2-1. Këton Lazio në ultim, 90 minuta luajti Mërgim Bojboda, por me gjitha të skuadra ti pësoj disfat, ishin dy ndeshje që zhvilluan në kuadër të elitës futbolit italian, dërsa në Spanjë gjithashtu u zhvilluan dy duele, Getafe Celta Vigo X-1-1 dhe Elche Real Sociedad përfundoi 2-3 fitore e Real Sociedad. Dërsa, rikthehet UEFA Champions League. E gjatë ditës do të kemi mundësi el me qysh më thonë, me bo nxemje me Superligën e Kosovës. Kemi dy duele të cilat do të zhvillohen nga ora 16:00 Drenica Prishtina e po ashtu nga ora 16:00 Vushtria Llapi. Aktu warm-up, vetëm mundze pa para se me fillu duelet e UEFA Champions League. Një super përballje kemi sonte Real Madrid Inter. Hajde, sa po të mërmenje?
2: Real Madrid Inter,
0: dysh.
2: Faj po Real Madridi.
0: Qili Real Madrid o el?
2: Qaj i Spanjës.
0: More në tjeri ma të fort janë, hej.
2: Kam sa dyshime, më faj.
0: Fujtes.
2: Malajnë. Mosu mërzit, zote të fshash.
0: Ja. Hajtë se njësër të kalëzën këtë vishë të thu qysh, be flora ashtë të interit fort.
2: Ja. Unë e mendoj që...
0: Edhe pasët po thonë që ashtu që Real Madridi, po tani të kalëzëja të në fushë që ndodhë. Po të ryshe, Jose Mourinho kundër Interit ishtë skuadrës e time, cilin i fitoj gjitha trofet në vitin 2010, ka qenë një sezon fantastik për Mourinho në Interi, mirë boj, ata një gjëllet ka ndryshuar dhe do të kenë për balë njëri tjetrin. Por në ryshe përsa e përket formacioneve, me që është dhe ndeshja kryesore e mbrëmjes, pritë tjenë këto të Reali Kurtua në port, pasaj Kukureja, Huysen Konate dhe Dumfries, lojtarët në mbrojtje. Që Dumfries el kundër Interit vetë sa u transferu të Reali. Bellingham, Valverde si balancuës në mesin e fushës, pastaj Vinicius Junior, Diaz dhe Diomande në mbështetje të Kylian Mbappe. Janë formacionet e mundshme, sigurisht nuk janë të përcaktuara. Te Interi Martinez do të jetë në port, Bisek Akanji Bastoni. Tu kam dyshime të mija, mbase mund të jetë Stones në mbrojtje. Duke qenë se është më lojtar më i fort fizikisht, se mund ta them kështu. Në mesfush do të jenë Jones, Çalhanoğlu dhe Barella, në krahun e djathtë Luis Enrique në të majtën Carlos Augusto, për shkak të një problemi që ka Di Marco aktualisht, si dhe dyshja sulmit Thuram dhe Martinez. A lojë e fort.
2: Ama historikisht Real Madridi pas ka avantazh ndaj Interit.
0: Hinë dhe në këshyra të historikisht në kush ka qysh tek, ha?
2: Të lutem.
0: El që tu në Madrid, në 22 maj të vitit 2010, Interi fiton të 2-0 kundër Bayernit për ta fituar Ligën e Kampion.
2: Që saj përket...
0: Në
2: falë, saj përket probabilitetit, 56% për Realin, barazim 21.7%, 22.3% për Interin.
0: Ani 22.3%. Çfarë është ajo? Ktheje kundër. Mo se.
2: Vallajn.
0: Ai se do e shoh.
2: Mbappé.
0: Kylian Mbappé.
2: Çu si hap dy sa puna e tij.
0: Për një. Po si numëroj. Jo, më çfarë?
2: Një sa numëroj, beson.
0: Interi fiton, prit sa fiton 1-2 fiton Interi. Pe me e ki rezultat fiks. Që është të sua ka kuotën blet 1-2 me përfungu? Okej, përveç Real Madrid Inter, ndeshja zhvillohet nga ora 21, po ashtu kemi edhe Lil Betis, Porto Manchester City.
2: Po.
0: Interesant, edhe kjo, Porto është skuadrë respektuar portugeze, dhe sigurisht duhet t'japim vlerësimet, por City vazhdon t'jetë një ekipe fort, me ndryshimet e mëdha që ka bërë, me trajnerin Maresca që e ka aty, e shohim se si do të paraqitet. Po ashtu nga ora 21 kemi edhe Dortmund Villarreal, ndërsa nga ora 18:45 luan Club Brugge Aston Villa dhe Ajeku i Athinës me Lask. Sheti Ajeku i Athinës,
2: Lasku. Odi po thot trash del, ka qish. Roshi nuk është dizajnator, në UEFA o entuziast. Që ka dosh me thonë?
0: Prit, Else, kjo i ka do kështu të italianve. Roki nuk është dizajnator në UEFA. Roki? Ky Roki i cakton gjyqtarët el kush ku me referu, e ky po e lidh se duke qenë Juventin, adi po e lidh dhe me kë nuk mundet me refera me fitu Interi dhe në qem, kush të mundet bre? Kush mundet të mundet?
2: Ona, asë ka ra me botën.
0: Qërë na e kemë dorit Alin, klubi Interit, gjithi ka pos drejtus të Interit, el, kanë qenë dyqysh të fort në shtetin italian dhe kena bot qa kena dosht. Ta shi kena hi edhe uefës, blende.
3: Tifozi par,
0: po tregon vërtetën. Po e vërtet do të lloj sa.
3: Tifozi par që po tregon vërtetën. Ky është realitet.
0: Çu funksionon? Funksionon çështë. Ell, nimom. Kur je i fortë, çështë që e ke shtetin dorë. A bën çfarë don?
3: Shteti në përmas.
0: E thirrë Elli, Elli është e referave,
3: e keni zbrit juve kategori 2, e keni
0: dënuar. Filan loj. Kë i thot Gjens me shkuatëm, ja fitu Florit lojen, edhe kryet kjo
3: punë.
2: Gjens e si puna?
0: Jo, po, e mora Gjens e si toning të ze. Këto e ndeshe cila do të zhvillohen pra në UEFA Champions League, vëmerja maksimale, po dyshim do tjetë Real Madrid interprese dhe Eli me palojnë edhe me arën me analizë të fukt.
2: Ma analizë të fukt, po të kalëzën Eli që ma mirë më se këshër, në këshbor nërvaz,
0: stendat
2: po shkojnë shtrej.
0: Jo, kur nërvaz nuk puna, unë heshë, gjithë jam i qetë qështu. El, të mërkurën, ne, se mund të flasim edhe të mërkurën, po hajti themi si shifte cila do të zhvillohen me që janë deshet e para të UEFA Champions League. Barcelona Feyenoord do të luhet nga ora 18:45, Stuttgart Viking gjithashtu nga ora 18:45, ako ka një loje mirë. Dy lojt mirë ako kanë. Liverpool Atletico dhe Madrid, gjithashtu edhe Napoli Arsenal. Amir Rahmani kundër Arsenalit e alë. Hajde dhe këshyru, mës pep në i gol. Paris Saint-Germainit luaj me Slovan Bratislavën, si dhe Sportingu i Lisbonës me Galatasaray.
2: E pas kam bu një pytje Mbappes.
0: Ha, për Interi në isana?
2: Po.
0: Ha, që ka shpetu?
2: Interi apo Milano, ka po Milano.
0: Po që adem Mbappe, jave.
2: Jo, në sanë dhe në kërë.
0: Po me konë që dena e kesh futu në kompinatin pëtëror që ta shalajnë.
2: Jo, sanë nuk dhe.
0: Po një, me Mbappe, jave. Hajdi me lujt, me fol nuk dhe. Me lujt po, për me lujt. Qa po thot Halimi, diqka alë nga ka shku. Sa dhe kjo është një varë.
2: Hajde Halim. Halimi ka qirë.
0: Mësë fol.
2: Qish mësë fol?
0: Qi, jo, mësë letë fol Halimi. Sa po thot, unë s'po fol ish, pelio për nesër. Sa që shion kriz këta.
2: Pse?
0: Liverpoolin.
2: A, me Liverpoolin.
0: Kur qysh me si ka punt.
2: Ja.
0: Kur qysh si ka punt ish.
2: Një fotografi.
0: Edhe pse fitun lojnë e fundit, po, adhen, po bje fjala. Po,
2: me ka pitmin.
0: Po, Superliga do të ketë dy ndeshje edhe nesër, do t'i konkretizojmë prapë për nesër do ashtu dëgjues. Fernokeli Dvita dhe Gjilani Balkani, kjo është ndeshje interesante, Gjilani Balkani, dy ekipe cilësore, edhe të shojmë se çfarë do të ndodhë. Nuk e di a ka pas kështu informacione tjera jashtë, po themi, rezultateve e kështu. Ajo që është rëndësishme me Dom Berisha i Shqipërisë është kthyer së fundmi, sepse ka pas shumë gjatë një mungesë, ka pati disa minuta me skuadrën e Leqës, po shpresoj shumë sepse me Doni për mendimin tim është e ardhmja e mesfushës te kombëtarja e Shqipërisë, kështu që duale të tjera ose lajme të tjera, kështu po
2: flasim nesër.
0: Do të flasim gjithë nesër, edhe do t'i tregoj Elit se si Inter arriti të fitonte në Santiago Bernabeu kundër Real Madridit.
2: Çfarë çepi xhume? Çepi xhume.

0: Endi.
1: Shkel.
0: Shkel, ne po ja shkelim me disa reklama, e?
1: Së shpejt,
0: apo? Por të rikthyer pasaj me lojën tjetër shpërblyese, mos u largoni nga frekuenca 101.7.

0: vetëm thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjën.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtinë Madh dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Në universin e tingujve, vetëm ata më të vëmendshmit e zbulojnë misterin. Gjeje tingullin në klubin e mëngjesit.
1: Jeni me Radio Club FM Kosovë, daru dëgjues, ora 8:37 minuta në këtë 8 shtator 2026. Është e martë sot, një mëngjes i bukur me temperatura solide. Do të jetë një ditë e nxehtë, vetëm që sa është aktualisht 18 gradë Celsius, kështu që 12 gradë ka qenë mbledh kur jam zgjuar edhe jam
2: temperatur
1: për marrë këto pa. Edhe po vjen të ngrit, do të shkoj deri në 31 maksimalja. Sot 12 ka qenë minimalja. E pas na përjetu el temperaturën minimale, do të
3: thotë. Po, mëngjesi çato. Jo,
2: ja, shëndetit.
3: Flor më herë.
1: Domethënë unë e përjetoj edhe minimalun, edhe maksimalun. Jo, të gjithë e bëjnë një gjithë të tila, po jo, El.
3: E vërtit. Flor, më nxas, folëm që 4 vjetë nga vdikja e mbretreshës Elizabeta II, edhe lajmit e fundit që vinë nga mbretria, dje që Prince Harry dhe Meghan, bashkë me fëmijët e vetë, jënë këthy nga Kalifornia mbretrinë e bashkuar muajnë e kaluar, me dy fëmijët e vetë, po si duke që vloj ty në ka reagu,
1: që
3: i bjenë mbreti Charles, duke bërë qarë se Harry dhe Meghan nuk kanë aktualisht detyra zyrtare mbretore.
1: Po, i kanë pas përjashtu.
3: Po, do më thonë, kituj si His Royal Highness edhe Her Royal Highness, apo lartësia e ti mbretore dhe lartësia e saj, nuk janë tituj që do përdorem për ta, përshkak që aktualisht janë vetëm qytetarë të thjesht, apo qytetarë të privat.
1: Do
3: më thonë, këtë letër e ka dërgu mbreti Charles, tek zyrtarët e pallatit për me bu të ditën për shkak që për herë të parë është fotografuar edhe Harry tash vllai i tij në mbretërinë e bashkuar, pa shumë drama.
1: I kanë një gauborin mbretëror. Por tani do të shkojmë me lojën, se jemi tek loja.
2: Po. Falca Utova, po. Jena te familja dramave, jo familja mbretërorë.
1: Jo, po këtë me nuk bledi.
2: Kërkojnë djetë.
1: Si, si ka mundësi të bëj probleme, dikush dhe pasaj të përjashtuat nga oborin mbretëror.
2: Kërkojnë djetë.
1: Nuk e ka përdin të do të bledi këtë element. Jemi të loja tjetër. Kemi një zë, kemi një efekt. Po do t'i kërkojmë dhe gjuzve sot që të dërgojnë mesaj zanore.
2: Mesaj zanore.
1: Ja, vdëgjojmë dhe zonin e heratin. Përgjigjen e kërkojmë me mesaj zanore.
2: Kush mundet?
1: Kush mundet?
2: Po, kush mundet?
1: Ata që s'mundet, po. Kush mundet nga dërgoj mesaj zanore? Kemi një efekt cilin do t'a leshojmë tani. Dhe ju do t'a thoni se qa është, qa pëndodhë. Kush është kjo efekt? Qa është kjo efekt? Qa pëndodhë?
3: 04-55-1-1-4-4
1: WhatsApp, Viber.
2: Kujdes. Ah, bravo. Edhe një këtu.
1: Miro. 049-55-1-1-4-4. Preferuat mesaj zanor. Nëse
3: s'keni
1: mundësi, po me zo, preferuat mesaj zanor. Hajde, në Viber, WhatsApp. E ju direktës mundi edhe me shkru mesaj. Se kemi edhe këta mesajët direkte. Edhe njerë, edhe njerë se interesant.
2: Opa. Edhe një këtu?
1: Po. Pak mala. Well, pritë se shumë.
3: Kur ka qenë hera e fundit, që keni këtë zo?
1: Ja, se moj men. Nuk e moj men.
2: Qa bëhet me këta?
1: Qa bëndohë këtu? Qa ndodhë ja dhe? 049-55-1-1-4-4. Dëgjojni këtë efekt. Nëse mundin me dërgu mesaj zanor, mirë. Nëse jo, dërgoni edhe mesaj me tekst, se i pranojmë edhe ato, po. Do të donim shumë, tja, do të gjonim zëri nëjëherë. Hajde, bleda nëjëherë. Hajde, se.
2: Bravo.
1: Qashtu e o, ka për një.
2: Kujdes. Ashtu.
1: Ja, kumcu. Nuk lëvizu. Nuk besoj që lëvizma.
2: Mirë. Halle, kjo është halle grash dhe halle burrash.
1: Jo, kjo është halle gjithve.
2: Unisex është për të gjithë.
1: Po, për të gjithë është që ata parfumat që më nëshmi përdor edhe për meshkuj edhe për femna.
2: Po që maron punë, në regullash.
1: E, kumë cove, El.
3: Po, kumë cove.
1: Kumë cove se mundet me lëviz. Hajde,
2: edhe një.
1: Kërkojmë që
2: preferohet
1: mesaj zanor me voice message në 049-55-1-1-4-4. Qa pëndohë këtu? Qa është kjo? Besoj që është mjaftushëm, ha?
2: Mjaftushëm është.
1: Po e bojmë më shumë veç se te pronë.

0: Je.
1: Kemim shumë.
2: Po me blinin.
1: Çi blinin? Sa vëllai?
2: Blinin ka thon xhet.
1: Çin xhet. Pse sa tha me z?
0: Nxit blin.
1: Era tjetër me z. Kështu me audio.
2: Edhe besuar ta vazhdo me qemenive, ka thon lepoki. S'pëlqesh me sfjegu. Sa po kumunohesh me prind xhitin.
0: Nxitsi, nxitsi.
1: Sa e sa e
0: nxitsi është.
2: Rilindesh me neve na thot mirë më nxitsi.
0: Mirë më nxitsi, Rilindja.
1: Mirë më nxitsi, mirë më nxitsi.
2: Mas ne ju kom, ok, blini po thot se qova me vojë se më nxas, ju tu te kom dhune si plok. Ani kam asdit, jam bot si mos.
0: Falinderit, falinderit për mesazhin. Okay.
1: Po il shoh
2: jo,
1: që të bëj. Jo,
2: mesazhet me vojë, kështu që fjalë.
1: Po patjetër, ja vetëm të bëj gati këtu.
2: Hajde.
1: Është Shefkini.
2: Hajde, çka ka thënë Shefkini?
1: Shuj se ky shkëton ai san. E dëgjova pak, Shefkin, kujdes.
3: Veç bledit mos e mbyll në gojë me lepak. Çfarë ka nisë mund shu pak me lelenë në të shprehet. A Florit mund s'është.
2: Florit me super lepak, lepak me skrypun. Me sigur janë njësa, shtu në gjatë jeta. Po jam më e mirë shqiptare. Më t'u zgatë jeta, ka më mirë.
1: Tu në gjatë jeta, moj më mirë, opi krejtë.
2: Ose ta bën, el, mirë më nxes. Fjorë para fjurës, fjorës pas gjosh. Mirë më nxes, mirë më nxes.
1: Hej, jam shumë inderuar, sepse kam një... Hajde, hajde, po i mali hit, s'ko me hit, qatë u këtë anë. Qatë u këtë më më shilgoja mu.
2: S'ko, qatë
1: të ti.
2: A, farë që të
0: ti. Ajo,
1: anë me super lepak.
0: Relativ.
1: Jam shumë inderuar, sepse kam një emnak këtu që nga shkrujt.
0: Hajde.
1: Florime. O, Flore, mirë se erdhe në klubin e mëngjesit.
2: Shri tha emnak, ha?
1: Emnak, a, bëjnë emnak, ty në që i kanë emnat njëjt. Po po emnak emnak, dhe me ka dëm Florimi me Florimi.
0: Ne kemi tjetër, në regulli jemi.
1: Që shumë jo, ja.
0: Adash.
1: Adash? Po e këmë dëgjua dhe këto me Adash.
2: Arka Dashlar.
1: Që shumë jo. Që Florimi, se në ka tërku vojse na Florimi a tërku. Vojse amarell.
4: Po shkyjet.
1: Po shkyjet.
0: Po shkyjet.
1: Po shkyjet.
0: Po shkyjet.
1: Po shkyjet. Florim, falinderit shumë që jeme klubin e mëngjesit dhe el. Kam atë i cili ka qenë më i shpejti nga gjithë.
2: Hajde.
1: Isak gjithashtu.
5: Gjithë.
1: E dëgjuat? Fritë edhe njerë. Fritë edhe njerë të kthej se pak. Ha? Okej.
5: Okay. Gjithë.
1: Gjithë. Zonja dhe dëtërin fituës është dëtërilone.
0: Bravo, Drilon.
1: Bravo, Drilon.
0: Kjo.
1: Një... Libër nga librarijo Buzuku për Drilonin. Qa ke djetë? Djetë ke një me ble libra, qa ke?
2: Po, ka qenë dita botërore për me ble libra.
1: Hajtë ta bojmë kretë javën botërore.
2: Jo, sot ke dita botërore shkrimi dhe ledzimit.
1: Ledzimit që për Drilonin një libër për me ledzu nga librarija Buzuku. Drilon, që ka duhet me bomë në shkujt dhe Instagram tek mesajët, lutëm, në Club FM Kosovë, aty pastaj njëftosh me detajet në lidhje me shpërblimin.

0: Po pra.
1: Erdhëma,
0: dolëm një herë, po ku medalje çan e tha.
1: Ja kisha qit si ti ellet një nish, po se konditorin.
2: Po bre.
1: Me të mpatitor.
2: Po më duke
1: po së shënime në Alpi, i mojshin do shënime në fletore. Në
0: fletore me edhe
2: no, as... Në akotër.
1: Ellet nish.
2: Po këtë viti shkollor 2026-2027 ka filluar më 1-7 orë, por ditoarët zyrtuar ende nuk janë shpërndarë.
1: Një shpër
2: Elin. Edhe më 5-7 orë raportuar se mësim dënësit për mbanin evidencë në orëve në munges të fletores A4.
1: El më vjen kesh, në sielje do të ta vën nish.
0: Ku?
1: Në ku? Sielje.
0: Dakord, jo, po ku do ta shkruash? Ske ku e shkruan më zotëri, por zotëri nuk ke ku e shkruan.
1: Ja ku e shkruan. Ja ku Elin,
2: se po ta foten edhe në shumë paditor.
1: Po bre.
2: Ke.
1: Na kanë pashë netën.
2: Unë
1: jam kon me
0: nuk ke ku e shkruan më zotëri. Jam
1: kon që 13, një herë jam kon 19. Kur më nalsim kur më.
2: Unë kon 17-23.
1: E fo, po qatë të qatë të ina kun?
2: 23.
1: 23 dhe sot, he?
2: Porin, po një sa, dhe në qysh, në kom pas një strategi, ko gja...
1: Bledi 100% nuk koni i 10 i maksimum.
0: Po jo, aty mesatar.
2: Në varë, të ka pas. Po shumë, sa në zonë se një kun një në kljës?
1: Valla, el 47, të s'kina me të kurna.
2: Po, dhe na që do të 14, nuk kapshim. Ta një varë dhe ka sa në zonë, sa...
1: Po, e për tjetë është dhe
2: kjo? Amo, une kom pas një strategi, i apësha në të atë shukrit në fillim, mund nuk më vike rani, do me tonë në me, janë nësë që më shator, në fillim të torit i kisha notat e kry me ditën e mirë.
1: Plus më që vullnetar, gjithë ke pas të varë përparësi, e ke ranë sytë mirë të arsimtari.
2: Sa shto?
1: Ue, që shpar strategjeli.
2: Nuk dve ke, për një ma nuk dve ke mu rani, mu asë nuk qërke kusha e në klasë, së këshim pull me ty.
1: Shia, blet, shia.
2: Këshim mu marë me tjertë.
1: Ollu el njësh, e ke njësh në sielje.
2: Njësh Gjermanisë, po.
1: Se qa o nishtë i Gjermanisë?
2: Pasrë.
1: Ja, vesmar.
2: Po, dhe.
1: Ue.
0: Po, ja, po, se, ja, po, letra së letra, ja. E nishtë i Gjermanisë.
1: Po, nishtë.
2: Pasrë, kjaqësh, nuk kjedështu.
1: Po, një me a.
2: Po.
1: E kur jakëson ti për shamull i brezën të andë Gjermanve?
2: Po, i brezën atje e di mas një punë e këqyri me qëfar sistemi notohet në zonë, se për ndryshë në Gjermani nishtë është pasrë.
1: Wow. Dose,
2: si një nëzënës me gjitha pasrë, më sartë mërzi.
1: Në shkollën finlandese me bo me shku el krejti merë kështu në otatë mlaja. Se mësën mirat e po të kalëzit.
0: Ska në odhë atje?
1: Profesor, super.
2: Besoj atë du të nuk po me shkronja, po mënoj, me sistem amerikan.
1: Shkolla finlandese në Kosovë është institucion arsimor që implementon sistemin edukativ finlandez, që një orë tashmë ndërkombëtarisht për cilësinë e lartë, që një shkollë që ofron qasje inovative dhe gjithë përfshirëse në arsim, duke u fokusuar në zhvillimin e nxënësve në të gjitha aspektet e jetës. Kanë një ambient fantastik, tashmë edhe me ambiente të reja, kanë kuzhinën ku mësoni me gatu, po kanë edhe pishinën e kumsohesh me natu.
2: Dy pishina më
1: sfarë. I kanë gjitha, dy, se veç një nuk në zënë që da të nëzonë.
2: Sportet, salën e basketet, futbolet, qa për dama shumë.
1: Ski, qka dama shumë.
2: Këthejmë shkollën. Për luks.

0: sak të mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 9:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia ambërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngecë. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdo raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr job, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
4: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
5: LC Waikiki.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900. Ose pa pages 0800 690.
7: I never had to say goodbye.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Mëngjesit me juve, dashur dëgjues, ky që po ofron është Bledi. Ka 2 orë
1: klubi e
0: 10 minuta që jemi këtu bashkë me juve. Ju falenderojmë gjithë dhe që na shkruani edhe që na dëgjoni.
2: Flor, Blini ka thonë e mnoa ka që i kom taku krejt beba jën.
0: Blini. E vërtet. E vërtet.
2: Valoni vazhdo me qemenive. Na ka thonë Humenta, ma herët, i kemi letë

0: ti ka marr vitin e kaluar, si vjet i shet online, se s'me kuptoj.
1: Po, po shesin okay. online.
0: Çu.
1: Interesant. Flor, një statistikë që vjen nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, ka tregu numrin e statistikave të hotelerisë për muajin korrekt 2026, duke evidentuar rritjet numrit të vizitorëve krahas me të njëjtën periudhë të vitit kaluar.
0: Turista, domethënë.
1: Po. Gjatë korrikut 2026, thotë hotelet në Kosovë kanë prit gjithse 99.053 vizitor, prej cilëve 32.098 kanë qenë vendor, ndërsa 66.954 vizitor kanë qenë të huaj.
0: Sa
1: i përket vitit 2025, kishin regjistru dikun 77.481 vizitor.
0: Numri përgjithshëm.
1: Numri përgjithshëm, domethënë vizitorët e hoteleve janë rrit për 27.8%.
0: A, një mirë shumë.
2: Sa mirë
0: shumë, që shtu ja
2: shumë mirë.
1: Sa i përket vizitorëve të jashtëm, po thotë ka pas shumë nga Shqipëria, Gjermania, Zvicra, Turqia dhe dikun rreth 26.000 kanë qenë nacionalitetet të tjera.
0: Shqipëria nuk është jashtë, Shqipëria është i brendshëm. A dini besoj që në Shqipëni dhe në Kosovë, lojtarët që janë nga Kosova dhe Shqipëria nuk të garite lojtarë të huj.
2: Po,
0: në me, jo në kështu lojtarë të vendorë konsiderohen. Një shqiptar që luan, një shqiptar i Tiranës që luan në Kosovë, konsiderohet vendorë.
1: Për ndryshe, Bline ka ndo ameneve një fotografi me libra, po thot të regimat kush ka libra shkollor.
0: A, që?
1: Librat e klasës e gjasht. Biologia.
0: A ma që to, a merën falë që to ajo, se nuk jem shumë në rjedha në qëtë aspekte.
1: Po, nuk merën, ti dush me i ble.
2: Dush me i ble.
1: Në kushtë normale,
2: i plen.
1: Këthe jem paret.
0: A, po, që kjo, po, subvencionimi, dhe më thonë që.
1: Subvencionim, po, disa po thonë që nuk është i mjaftushëm për vlerën e realit librave.
2: Kjo është sakë.
1: Për shambull, ty qeveria t'i japë 70 euro, po libra t'u shojnë 120. Po, ha mensaj. Edhe nuk e di pse kanë hekse seven e diskutuam edhe para ca ditë.
0: Po presi di kaprua këtë
1: shpi. Shumë mirë me rëshën klas, i vishën paketat, u secili nxon shoj ke marke librat për vete, ulshën bankë dhe ditën e mirë.
0: Eh, po ndryshojnë gjona. Kjo më rëndësi që fëmijë.
1: Po te. Po dyshysh kur e pret ndryshimin e pret për mirë.
2: Sa
1: e jona me shku ta ashtu downgrade, një sens që është e mirë pse duhet mundru.
0: Po dhe nuk ka pas nevojë në shtasë, po pas ka qenë shumë më e lehtë, por shumë në kohën tonë nuk kemi pas
1: kësaj. Po prend, dysh është edhe prend po i obligon, na shamë hupni ditë pune, mucu aty me shku me prit në radhë me marr libra.
0: Edh shumicën e librave përpara e kemi siguru prej nxënësave të cilët e kanë kry shkollën më herët. Nëse kemi pas familjarë, kështu ka qenë shumë më mirë.
1: Po.
0: Nëse se kemi pas, në një e ke gjet kështu e ke huazuese, kështu në një e ke bleb edhe je komcu dysh çysh ke mujt, po tani u dosh mi rujt ata libra që gjeneratat e ardhshme prap me vazhdu me shpërndar.
1: E kuptushme, po na nuk kemi pas nevoj me bli kur gjoja është hafletoreve dhe elementeve tjera.
0: Po, kjo është
1: një më bëngë, që ty do më thonë ditën e 2-3 eventualisht.
0: Do më thonë që ta libra që i keni marë në falel, se jenë pak kështu pa informacion lidhje me qëtë pjesë. Nuk i ke këthy ma në shkolla, po?
1: Jo,
0: nuk i ke këthy, po. Gjenerate anëshme, mas ju i ka marë prap libra të ri, po.
1: Anë që i në krejtë ri.
0: Po.
1: S'kemi pas probleme hiç.
0: Ne urojmë që sa më shpejt fëmit të furnizohen me libra edhe me ditar, se një vështirë po mungojnë bletë aty. Ulu el, nish.
2: Edhe mësoni atje. Mësoni atje fëmijë. Po jo ti atje.
0: La camisa negra.

0: Kamisa negra. Tengo la camisa negra. 20 gradë temperaturat aktuale, dashu dëgjues, po vazhdon me urit temperatura, sigurisht 12 e kemi në zonë mas poshti. Ne këtu që zgjohemi herët, e po duam ju tregu për një vend që ka më i thatin tok.
1: Okej.
0: Okay. Megjithatë, po lulzoj kanë ai herë me lule.
2: Paska lule.
0: Kjo është çështja. Ku ka një shkretotir në Kili që po u quajka Atakama.
2: Atakama.
0: Po, edhe është vendi më i thatë në tokë, sipas okay. informacioneve. Disa stacione meteorologjike po thotë këtu nuk kanë regjistruar kur asnjë pikë shiu.
2: Ua.
0: Për çdo disa vite, po ndodh ka diçka e pabesueshme. Një sistem i rrallë moti po sjell lagështi në brendësi të shkretirës. Dhe brenda pak ditësh, po thot, miliona lule qelin në gjithë sipërfaqen e shkretirës, një fenomen që vendasit po e quajnë kanë Desierto Florido, ose shkretëtira e lulëzuar.
1: Okej.
0: Po e shoh pak këtë vendin në foto, edhe është një vend që nuk po bika shi, po një vend që...
2: Nuk ka vetëm këto lulet kaktus që nuk kanë nevojë për shumë uje.
0: Jo, me gjitha të po shien disa lule që po qelë kanë shtu kur po vika që kjo gjendja
2: e shumë
0: lëgështisë të brendshme. Edhe po mbuloj ka një pjesë, sidomos kjo pjesa e ulët, po mbuloj ka komplet me një pjesë të luleve. Ajo që mu më kujton është jo çështje e shkretëtire, po kemi shku shumë shpesh nëpër teren në kohën kur kemi mbulu futboll në punën ku kam qenë më herët, edhe në Gjilan kur shkon blet, janë në të dy anët, janë kështu fusha, ka gjelbrim, edhe në pranverë kur shkon, është një ngaci i jashtëzakonshme me shkuanej. Se duket shumë bukur pjesë anë në zhilbërimi. Po që tash me bo me shku ka gushti, fillimi shtatorit, nëse nuk ka pas reshje, duket shumë ma thatë dhe duket shumë ma ndryshe.
2: S'kemi në një kështë një lojë?
0: Ja, është knatësi. Unë e du shumë zhilbërimin.
2: Edhe je njeri i udhëtimit, je përjeton.
0: Kom qef me pa gjelbër, po. Po pas taj, po shkove në do vende si që është... Sidomos liçen kur shkojmë këtu për shefin ton në iskar aty në i peshk me nzomblet. Sheca shishe, sheca bërlogje që nuk i hesin edhe pastaj zhgënjesh aty.
1: A mund pëlqen gjelbrimi po sidomos verës, shumë duhet na prej gjajpnave dhe prej rriçnave, kështu që nuk para pëlqej shumë me nejt, kështu jashtë nëpër natyrë, kështu natyrë të egër le të themi, të pastër pollume.
0: Veç i math do kështu cëkulla që i themi në el, pikë të vetës.
1: E që bënë cëkulla me zarpën?
0: Cëkullë
1: s'monet? Po mojnë cëkullë. Që një e qapat.
0: E, ola, jo, alune, une. E, dhe kompaj, din që kompaj zarpënoj kështu, tu nëzon peshqi, ata zarpënojt nuk të sulmoj, nëse nuk e sulmoj, nuk të sulmoj edhe. Edhe vinë diri të bregu, e shesh që është dikush atë e bled, këshyrë pak, e cë këthejet edhe vazhdo punve të veta. Po të së në qënë krytë kështu e la, dhe në mi uj. Edhe tani vazhdan. Unë veç di që shduhet, se kësha në zonë gjartënoj, kështë në me grep.
1: Po të...
0: Jo po, jo më la për shtivje që këtë, ashtë të ndoj me dëgjusi që shkretirën Altakama në Kili, ku njëherë në disa vjetë, po lullëzojka.
2: Shumë interesant, shumë, shumë, shumë interesant.

0: Quam Darren me Superstar.
1: Superstar. Flore, kam një artikull interesant, mendoam.
2: Shumë mira.
1: A ke ndëgju në herë se fëmija i vogël i familjes është gjithmonë më i lastuari?
0: I kam ndëgju.
3: Mesatarisht kështu funksionon në fakt.
1: Pse po thu blet?
2: Bile që thatë vogli të shushë.
3: Po se më i vogli.
2: Po, më i vogli. Qa kitë dojnë, krejtë e lastojnë. Se më i vogli.
1: Pas psikologve, këta po e konsiderojnë këta si një stereotip, për shkak që po thotë të qenit më i vogël, nuk do thotë automatikisht se je më i lastuar. Mija më i vogël, po thotë është shumë e vërtit që merë një trajtim ndryshë nga prindrit, pasi ata kanë rritur tashmë fëmijë të tjerë dhe mund të jenë më të qetë dhe më pak strikt. Po ka edhe anën tjetër, po thotë fëmija më i vogël mund të ndihet shpesh si më i nënvlerësuari, i padëzuar apo i trajtuar si bebeja e familjes edhe kur rritet.
2: Më duket e kam dëgjuar edhe një informacion, nuk e kam kështu të sigurt, që ky fëmija i vogël prirët ose ka shumë më shumë mundësi me u bë më i suksesshëm se këta fëmijë më të mëdhenj.
1: Në varë, po thot, po një tjetër ide interesante është se karakteristika si të qenurit gazmor, social, kërkues i vëmendjes apo pajtues mes njerëzve mund të zhvillohen tek këta fëmijë më të vegjël për shkak të dinamikës familjare, por edhe mund të atribuojmë faktet që kanë lindur të fundit. Dyshyra ke po si marr kur seriozisht, ma
2: i lojnë që atje.
1: Që për shambull Halimi.
2: Qa po thot
1: Halimi po thot së është e vërtit heç tybe. Pse Halim që shpo menën ti?
2: Mos është kë më i vogli.
1: Po, Halimi është më i vogli.
2: Halimi më i vogli, Halim. Ta ka marra në rilindi.
1: Ska.
2: Ja, ska.
1: A mu po thot që shpeshjen ma të pa dëzgjuarit edhe të rajtonë si fëmi.
2: Po tash ma e fëmija i që është në konsiderohat e lëse ma i vogli.
1: Po. Gjithë të që është qëtë, ora e shkët, hesim. Ose i marë shumë me 50 sa, nëjë se ta shumë rritë standart,
2: si beshë ma herë
1: të konë që shto. E marë kusurin, ja vëshin.
2: Po, si t'ja nisin
1: kusuri me... Kusurin 5 cent.
2: Po, dhe, si t'ja nisin me njoftë parë të bletë, që të qojnë me ble? Nëse s'man, me një shkru në atën.
1: Po, me letra.
2: Dy buk, nikse, një ase. Cigare, së s'mun është me ble?
3: Jo,
2: nuk të qëjnë.
1: Ma herët, kushka vetë, sa vetë i kia je fëmija, qa je box.
2: Qa të ka thona, i ki parët?
1: Po, dhe,
2: sa
1: pare i kia gjithë?
2: Sa pare i kia gjithë? Dje nuk dalin, thuj papit edhe dy euro, mi ki bërsh.
1: Veresi, veresi.
2: A që kje veresi, ja, po këzistojnë alo veresi, ja, blet? Ato fletorët e veresi,
3: si? Respekt gjithë kujtë, veresi askujtë.
1: Nga, menoj që halo.
2: Po,
1: funksionoj në përksilogje.
2: Po,
1: për ndryshë, po thot Halimi, kërkur se merë në konsiderat voglin,
2: qa
1: po thot, qa po menona.
2: Kësa të mdaj gjithë menoj që i din krej. Kësa të zdena dhe qa po thu. Kësa të
1: zden, Halim.
2: Ku e mësove ti? Ti maj vogli për në këtë zoneve.
1: A ne që thash është një kësi një, që me thonë, një ndeshje gjeneratash, për shkak që kënë ziso për e vrinit që në përgjithë si gjeneratat e reja ka ma shumë një uri dhe rrëdhë shëndetit mental, e një ujmë pak ma mirë depresionin, bullizimin. Edhe kur për njësë më nërë me fulë, anë më potë dhe së nga, së nga pas depresion, së nga ditë nga qërë depresioni, atë edhe nga gra pumbe, ju të shakë e një vishë mankesa, depresion.
2: Tash para me noblet, pja bua i ri u gjyshit vetë, që je introvert ose extrovert. Ku e dhe
1: një
2: që ditë, qa po më thotë për e që këtë jallëse, zbe marrë vesh.
1: Po më shonë, një që kanë sigur.
2: Shkua e reklama, me blenë. Këthejme pas pak, sepse kemi gjitha tjera interesante për të reguar.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Për mashkullin që vlerëson prerjet e pastra dhe një pamje të sofistikuar, Mango Man. Përditësoni elegancën tuaj dhe zbuloni zbritjet sezonale në artikujt e përzjedhur të koleksionit pranverë-verë. Përgjigje e duhur për çdo ftesë të ditës, nga ritmi i zyrës e deri tek darka formale po takimet e mbrëmjes. Mango Man, brendi ku takohen trendet e fundit, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
8: Ej, ku je, që u bën?
9: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
10: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, falshli.
11: Top 5 on Club FM.
12: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
11: Number 5. Hands
12: off, jealous lover, please let me be. Në vendin e 5, The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: Tuv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: rrugën po ma tregon.
1: Klubi i mëngjesit.
2: Klubi i mëngjesit është me juve dashur dëgjues. Sot jemi edhe për disa minuta bashkë në të martë të 8 shtatorit 2026.
0: Flor tash po një problem
2: me problem.
0: Me shqirtu.
2: Kush po të gucë?
0: Të shqirtoj një problem që bo të ase global, është përdorimi i telefonave nga fëmijët. Po, si pas një hulumtimi që është bo së funde, po thot që prindri shqetsohen për kohën që fëmijët kalojnë para ekranit, për shpesh nuk e shohin se sa shumë ko kalojnë vetë në telefon. Ideja kryesore e këtij artikulli është se sjellja e të rriturve me telefon ndikon drejt për drejt tek fëmijët. Por nuk mjafton që prindi me i thonë fëmijës lëre telefonin, nëse vet kontrollon vazhdimisht mesazhet në rrjetet sociale apo e përdor telefonin gjatë ngrënjes dhe bisedave. Përdorimi i madh i ekraneve nga prindi lidhet me përdorim më të madh dhe me problematikat e ekraneve nga fëmijët adoleshent. Domethënë sa më shumë që prindi vetë përdor telefonin, tendenca që fëmia me kalu kohë në telefon është shumë më e madhe.
2: Në vërtetë.
0: Dhe po thotë vendosja e kufive, sidomos pa telefon gjatë ushqime, domethënë në tryezën kur hohet ushqim, në dhomën e gjumit, si dhe gjatë bisedave me njëni tjetrin, duhet do me thonë me qenë pa telefon. Një pik që nuk du, po dhe pika kryesore që duhet me uvën në re, nuk është vetëm se so ko kalon njëri në telefon, po edhe qka po zëvendëson përdorimi i telefonit apo ekranit. Po dhe shpesher, so ma shumë njëri që kalon ko në telefon, nuk ka ko për aktivitete fizike, me ledzu liber, nuk ka ko në shade me komuniku me familjar, apo edhe me kalu ko jashtë. Kështu që kjo, përveç që do më thonë shkakton probleme që po e mëson fëmijën tonë me që ma i varun në telefon, ndikon drejt për drejt edhe në mendjen e njerëzit, në gjumin që njerëzit e bën, kështu që problemi do më thonë lind nga prindi.
2: Patjetër, shumica
0: prej fëmijëve që fëmia është pasurimi më i miri i prindit.
2: Shumë e vërtetë.
0: Se edhe prind mos rrin telefon, po çaj fëmijë duhet më marrë në një aktivitet, sidomos kur është mosh më tashme. Ka nevojë me lut, ka nevojë me fol, ka nevojë me bu aktivitete tjera. Kështu që nëse ose prindi ka ku me najt vet me scroll, nuk ka vëmendje për fëmin, atëherë edhe fëmia me diçka duhet më marr ose televizor ose telefon. Dy opsione.
2: Është vërtet telefoni është më i rrezikshëm se sa televizori, se të paktën televizor nuk mundesh me
0: gjithë zonat të
2: cilat po se aty YouTube zonën apo.
0: Jo, jo, këto të fundit sipas studimeve të fundit Flor që kam lexu, është duke u zhvilluar edhe një lloj i autizmit që vjen direkt nga televizioni, sidomos fëmijët nën moshën 2 vjeçare. Që po kanë kontakte të hershëm, do të thon pa i bo 2 vjet me televizion, me 2 vjet po kthyrën televizion, atëre po kanë të zhvilluar një spektër të autizmit, krejt kjo, që njeriu si qenie ka të nevojshme me mësu, do me thonë, sjelljen edhe reagimet prej njerëzve tjerë. A momentin që ti një fëmijë i jap shumë kohë me konsumu në televizion, ai nuk ka me ditë sot nesër qysh me reagu ndaj situatave, ndaj shoqërisë, edhe po rezultojnë me qenë autik. Edhe po njëhet me termin screen autism.
2: Po, e vërtit, edhe e pash sepse kjo po nason pasaj edhe të inteligencë artificiale, që është një prej elementve që po na bën me u përfshi pak më shumë në ekranet, qështu në telefonet në kështu, një komisioner i lartë i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut në New York, Volker Turk, tha që inteligjenca artificiale mund të bëhet aq e fuqishme sa të përbëj kërcënim ekzistencial për njerëzimin. Edhe kanë dhënë disa shqetësime shumë të mëdha të ekspertëve edhe drejtuesve të industrisë së inteligjencës artificiale që po avancohet çdo ditë, edhe ka kërkuar që me marr masa dhe me pas të kontrolluar gjithë këtë pjesë, pushtetin mbi zhvillimin e inteligjencës po thotë duhet më përqendruar në duart të një numri më të vogël njerëzish edhe me kontrollu se çka po prodhohet dhe çka po vjen në elli para kure për me anëll që Kina po bën ushtar robot, kështu që mos më dal prej kontrollit të gjithë kjo, janë alarmuar të gjithë, madje i shkërkuar dhe kompanive kryesore në fushën e inteligjencës janë OpenAI, Meta, Anthropic, Google, gjitha këto që po bëjnë konkurencë shumë të madhe mes tyre për me zhvillu gjithnjë edhe më shumë këtë edhe kanë intensifikuar viteve të fundit madje, cili po prodhon më shumë, cili po bën gjëra më të mëdha. edhe kanë shprehur një shqetësim kohëzat të madhe në lidhje me daljen nga kontrolli eventual të inteligjencës artificiale.
0: Po, kjo screen autism, Flor, që e përmend, apo virtual autism, autizmi virtual, është një term, po thotë, jo zyrtar, që përdoret për me përshkru fëmijë shumë të vegjël që ekspozohen shumë ndaj telefonit edhe televizionit. Si pasoj, po thotë, sjell shumë virtytet që ngjajnë me autizmin, siç është vonesë në folën, domethënë fëmijët kanë tendencë me fol më vonë, kanë kontakt të dobët me sy, mos reagime kur thirrin në emër, interes të tepruar në ekran dhe lojë të kufizuar apo vështirësi në komunikim. E gjitha kjo ndodh sepse ekrani i tepër zëvendëson bisedën, lojën, kontaktin me sy dhe ndërveprimin mes prindit dhe fëmijës.
2: E kuptoj. Sa më shumë kujdes, çast më mirë.

0: Sweet, el një informacion interesant vjen nga një multimilionar.
1: Hajde, që ka
0: thonë? Këta lete kanë, kalaj me fol këta. Lete kanë këta. James Dolly, një biznesmen multimilionar nga Manchesteri, paska tregu disa nga rregullat e pazakonta që ndjek për të ruajtur martesën edhe për me balancu punën me familjen.
1: Okej.
0: 42 vjeçar koka, i martu me Karen prej 8 vitesh, edhe është aktiv në 17 kompani, të cilat sipas tij gjenerojnë rreth 10 milion funte në vit dhe punësojnë mbi 300 persona. Një nga rregullat e çiftit.
1: Hajde.
0: Është që gjatë orarit të punës të mos flasim me njëri tjetrin. Pasi James thot se çdo shpërqendrim mund të më i marr diku rreth 23 minuta për të rikthyer në përqendrim. Pra, el, gjatë orarit punës, që ky burri nuk po folka me grunin.
1: Edhe ka tjetrën.
0: Qëre.
1: Në punë atë. Që e
0: dushimi, blet, që?
1: E ka tjetrën në punë.
0: Jo, moj, bosht i koncentrum që 17 kompani i përfshirë.
1: Lëmë, dhe fjarë se nuk, e ka tjetrën.
0: Se roka.
1: Verdikti prerë.
0: Se roka.
1: Po të mës të më kapën, ku më si ndoaj, se po përzina, s'po di kur qapë më thëllë.
0: Ka ka kësi që fryjet, edhe. Po thëtë që ona ka njenë nora njëtë mëngjesit me ide të reja biznesi.
1: Po.
0: Edhe në këto raste, po thëtë gruja din që është ma mirë më shku në zyre, e pas ka një zyre në kapës atë në
1: po.
0: Kërë vitin. Edhe me hik qëto mendime që mës me rajtë kështu, pa flajtë e kështu. Edhe gjithashtu...
1: Dukë një lejmë ruazë vaj tjetërës.
0: Një element tjetër, po thot, ka vendosë që qyki buri mës mi bledhurat kësi tradicionale grusë dhe,
1: mm-hmm.
0: po me investun për voja dhe kujtime, me udhtu, me përshëndru në gjana kështu pak ma dveçanta në vena dveçanta. Por, që kam pëlqeo dhe që ishë shumë e mirë, e nga ora 15, po thot,
1: po.
0: Diri në ora 19,
1: po.
0: Biznesmeni e le punën me një anë që ti përkushtohet tre fëmijëve të ti, duke thënë se koha me ta është shumë e shmuar dhe se sa hapë mbyllë sytë, ata do të bëhen adoleshentë, do tani sjafusin hiç atë në keparasysh kur ti janë dorëzhë.
1: Tash dhe këtë moror.
0: Veç lekë këto tani edhe tu. Ti
1: pishtode, sa bën ska punës?
0: Mëngjes diku shumë herë.
1: Në
0: 3 pe kryka domethënë.
1: Pishtode deri në 3.
2: Nga 3-4 orë me familje.
1: Ka një tjetër, po, një 3 orë tani 4 me familje.
0: Moj, kjo po tregon.
1: Edhe në mes natë kur vjen ideja e punës, edhe na një aty fëshin.
2: Do të mos ti prap në zyrë se.
0: Ky po tregon çysh është një martesë suksesshme kjo thotë
1: ai. Problematet suksesshme ai zënia.
2: Vallai më suk ses nuk ka.
1: Vallojnë me milionar edhe 20, edhe 30 i shtyn. Edem, po çka kemë bërë?
0: Është dashja edhe mim kur ku shkon në shtëpi ajo Zoja, edhe gjen miliardierin të tradhu dhe bëhet kështë spesho.
1: Po dhe. Po me rancin në shtëpi po flan.
2: Si pa, ka po me avokat Gjela. Nuk ka rëndësi me kë flen, tha.
0: Po.
2: Rëndësi ka me kë zgjohesh.
0: Rëndësi ka. Elli nuk e një nxelen. Ai është legend. E ka bo fytyn operacion për me... E kam pasërin erotik. E kam pasërin erotik.
1: Qa
0: përna thot Valone?
1: Valone ka dërgu një fotografi, po thot testi PISA 2026.
0: Ma bre, më sëmë thuj që jena prap, dikun ka fundina.
1: Finlandën për shë.
0: Ua, Finlandën.
1: Kosovë nuk po muj me po.
0: Sështë, po që ku me po, ti po pre që Kosovën e gjenë në mesin e qëtyne shteteve? Jo, el, jo. Na jem po, shtë ti diku.
1: Singapur, Kina, Japonia, Taiwan.
0: A u kërën viti 2022?
1: Po, viti në 2022. Në dalë, po nuk e di pëse ka për në 2026. Valjo, në kërkojmë pak qarime.
0: Jo, ideja është që na në testin PISA të alim kështë gjithë, për fatë kështë tonin.
1: Po, dhe që...
0: Që të si jem hensë, përshë? Se këtu janë që Singapore, e lashtu Singapore, gletë kam qef me shkunje.
2: Po, valaj,
0: i mirë, është
2: bugur atje.
0: Do këtë bugur. Se di që ka mrena,
1: me të pome, me të nime. Me të nime, ju me të pome.
0: Po, me të nime edhe me të pome.
2: Me të pome në televizor.
0: Po, po, në televizor, po. Tu po në televizor, e këm po, në rrjetet sociale, e këm po dhe gjoja. Duhet me vizitu për me po live që ka ndodhë atje.
2: Pse jo?

0: Chili Peppers thot Give It Away Now, Give It Away L për klubin e mëngjesit për sot.
1: Po valla e pat.
0: Shumë faleminderit gjithë që keni qenë me programin tonë që nga ora 7 deri në ora 9:58.
1: Nesër na pret piku javës, a?
0: Nesër është piku javës, është e mërkurë, kështu që keni kujdes. Organizoni gjërat siç duhet, ne rikthehemi prapë në ora 7 mëngjes për të dëgjuar me juve, për të dëgjuar muzikë mirë e shumë gjëra.
2: Faleminderit gjithëve.
1: Ciao.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10:01 minutë.
2: Club FM, Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800-690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had
6: to say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
7: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.

0: need you tonight.
1: Things are so raw, I've got to let you know.
0: Suicide Blonde. Beautiful Girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunët e diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Beautiful Girl.
0: Para mendome jetu afer ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afer anës së hedhun e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim ofertoje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
2: E kam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe si pas logarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

0: Carrefour, Mixer, Bëgri Ver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: fyet i cunin brëm.
1: O, ba, pse motra quet Saranda?
0: Po se ishim me pushime kur unë gjiz.
1: A, faleminderit, ba.
0: Ska gjë karantin.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Rosie O'Donnell ka konfirmuar rikthimin në emisionin e njohur amerikan The View, ku do të marrë pjesë në një edicion special me rastin e 30 vjetorit të programit. Ish bashkëprezantuesja zbuloi gjatë një interviste në podcastin Tangled with Kylie Ridley se do të jetë pjesë, duke thënë se do të paraqitet në mënyrë që produksioni të dëshirojë dhe nëse do të jetë vetëm si e ftuar. O'Donnell ka qenë pjesë e The View në dy periudha të ndryshme dhe rikthimi i saj pritet të bashkojë sërish disa nga figurat më të njohura që kanë kaluar në panelin e emisionit. Rikthimi i saj për 30 vjetorin në The View pritet të jetë një nga momentet më të komentuara të këtij sezoni special.
1: Club goes to Hollywood.
3: Aktori Stephen Baldwin ka treguar arsyen e vërtet pse u tërhoq nga Hollywoodi në kulmin e karrierës së tij, pavarësisht se ishte në rrugën për të bërë një nga yjet më të mëdhenj të industrisë së filmit. Pas suksesit në filmin fitues Oscar The Usual Suspects në 95-ën, Baldwin vendosi të largohej gradualisht nga vëmendja publike pasi u ofrua më shumë besimit fetar dhe u bë një krishterë i rilindur në fillim të viteve 2000. Në një intervist për revistën People, aktori 60 vjeçar tha se nuk e shihte veten duke ndjekur rrugën e yjeve si Tom Cruise. Do të preferoje të isha një njeri i zakonshëm, u shpreha ai. Baldwin tregoi se piknisja e ndryshimit të tij ishte një eksperiencë fetare që e çoi drejt një angazhimi të ri. Ai nisi të merrte pjesë në aktivitete të komuniteteve të krishtera, ku u frymëzua nga një grup skateboardistësh gjithashtu që kombinonin sportin me mesazhe fetare.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Unë nisëm për pushime me 4 fëmijë, 7 çanta edhe 1 libër. Tani jemi kthyer me 9 çanta, asnjë libër dhe më duket me një fëmijë tepër. Club FM, kafe shtatorin.

Një gjë është e sigurt. Sa do pushime të bëjmë, gjithmonë në fund do t'jemi pishman pra të vënd që nuk shkuam. Apo jo?

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 11.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia ambërin, shkruan xhobën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurime të automjetit shkaktar. Mos merr job, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

0: Poćmo bolemo, ićmo bole, poćmo bolemo, ićmo bolemo. Ime ty e kamoj, nata e mbrëmshme. Çfarë kishe për portofolin tim?
1: Herën tjetër do ta lënë në shtëpi. Të paktën kartën e kreditit. Mama!

0: A toni të bini në sfidë ditën e parë të shkollës. Pas çdo fjalie të zyshes toni.
1: Wow! Dhe shikoni për rreth.
0: Klab FM, kave shkollën.

0: Carrefour, Mixer, Prefer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

A e dini se si mendon një miku im psikolog për ju dhe ishte dashurin tuaj që keni mbetur prap miq? Ose duheni akoma, ose nuk keni dashur kurrë.

hrëra, deti, varkat. Më duket sikur nuk kam qenë me pushime, po sikur kam parë film në kinema. Club FM, KP Radio.

0: ora 11:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com. Pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
4: Kulla më e lartë e kartave të bigjozit në botë ndërtuan në 10 nëntorin e 2013-s në qendrën tregtare Venetian Macao nga arkitekti i njohur amerikan Brian Berg. Kjo strukturë mbreslënse arriti një lartësi prej 10.39 metrash, duke thyer çdo rekord të mëparshëm për qëndrueshmërinë e letrave. Për ndërtimin e saj u përdorën saktësisht 4056 pako letrash bigjozi standarde, të cilat u vendosën me dorë gjatë një periudhe prej 44 ditësh pune të vazhdueshme. Ajo që bën këtë rritje më të veçantë është fakti se Berg nuk përdori asnjë lloj ngjitësish, rit letra apo mbështetje strukturore, por vetëm ekuilibrin e pastër të fizikës dhe strukturës gjeometrike.
1: Club FM Guinness.
4: Njeriu me shpejtësinë më të madhe në vrapim me këpuc me maj u regjistrua në 28 maj në 2022 nga gjermani Cristian Roberto Lopez Rodriguez në Madrid. Ai arriti të vrapojë një distancë prej 100 metrash për 12.82 sekonda, duke lënë pa fjalë gjyqtarët e librit Guinness. Për këtë rekord, u desh të përdoren këpucë zyrtare vajzash me taka të holla me lartësi minimale 7 cm dhe gjerësi të majës jo më shumë se 1 cm. Rodriguez, i cili është një vrapues profesionist dhe mbajtës i disa rekordeve të çuditshme, u stërvit për muaj të tërë për të shmangur dëmtimet e kyçeve gjatë vrapimit sprint.
1: Club FM Guinness.
4: Sa po njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.
5: A dini se si thot një miku im designer? Një foto e mirë flet sa për 1000 fjalë. Por me Photoshop, një foto thot 1001 gënjeshtra.
6: Club FM.

Edhe këtë vit ne e dim se çfarë keni bërë gjatë verës. Po nuk ja themi njeriu. Club FM, KP Radio.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

E, si kanë ardhë kohët, me zi presje të vinë hajdut në shpinë time, që të vjedhin lek. Kam për t'ja plasë një të qeshurit. Dhe pasaj, të kërkoj lek bashkë me ta. Do qesh kur të zgjënjë. Klab FM, Kamer Radio.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armë në të sigurit.
2: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve, ujë rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë rrugove. E pifshi për shnet.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690.
2: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në bljerjen tënde të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
4: LC Waikiki.
5: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Këpuca më e kërkuar në botë tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë amall.

Dje, e dashura ime më la pa fjalë kur unë i thash, në lidhjen tonë mos ka pasur një djalë tjetër? A e dini se si më tha? Ti gjithmonë ke qenë ai djali.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Bogje Milano, aty ku dizajni dhe prerja klasike takohen me prestigjin e vërtet milanez. Investoni në pamjen tuaj dhe zgjidhni më të mirën, duke përfituar nga zbritjet e mëdha të kësaj sezone. Dëshmi e stilit tuaj të rafinuar, nga takimet e nivelit të lartë ekzekutiv e deri tek udhëtimet tuaja kosmopolitane. Stil italian, prakticitet dhe cilësi e lartë. Ky është manifest i ri i artit të të veshurit. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
8: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
9: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr xhop, mos bloko rrugën. REA, vendim i duhur në rast aksidenti.
10: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
11: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.

0: you tonight.
1: Things are so wrong. I've got to let you know.
2: Love the nations.
0: Suicide Blonde.
2: You wanna make us suicide blonde.
1: Beautiful girl.
2: Stay with me.
0: Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
3: Po t'më bëre moj, t'më bëre, po t'më bëre moj, t'më bëre moj. Me ty e ka moj nata e mbrëmshme. Çfarë i kishe për portofolin tim?
4: Herën tjetër do ta lënë në shtëpi. Të paktën kartën e kreditit?
5: Mami!

Si ka mundësi, jetoj në një qytet ku popullësia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Ose ia fut dakord.

Nuk jam i sigur të sa kafe në ditë të bëjnë të lumtur. Po nejse. E, deri tani nuk jam bërë shtatë akoma. Klab FM. Just as long.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: frihed til Orbán.
1: Hun er Epkos i besøj. Med Epko kom internet kudom boti shkoj. Pander prere, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.

Çfarë kosh po jetojmë? Fiks në kohën e shkencës magjike të statistikës. Komshiu im staticien dje po më mbushte mendjen se meqë ai kishte ngrënë dy mollë dhe unë asnjë, në të vërtetë neve na kishte rënë nga një kokër për shoq. Oh. Step in one, two.

E, sigur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pas dite, si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Do linim takim në jetën reale, pas orës 6.

0: ora 13:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
5: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
6: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
7: Prodhuesi amerikan Hennessy, i njohur më parë si Tuner dhe tashmë si krijuesi i supermakinave, ka zbuluar modelin e tretë tërësisht të zhvilluar nga kompania Blackbird. Emri i saj është frymzuar nga aeroplani legjendar spion Lockheed SR-71 Blackbird. Ndryshe nga shumë supermakina moderne që përdorin turbo ose sisteme hibride, Blackbird rikthehet tek receta klasike, një motor V8 atmosferik 6.2 litrësh me kambio manuale me 6 shpejtësi. Motori i zhvilluar në bashkëpunim me Ilmore Engineering pritet të prodhojë 800 deri në 850 kuaj fuqi. Hennessy pretendon se Blackbird do të përshpejtojë nga 0 në 100 km në orë për 2.5 sekonda dhe do të arrijë një shpejtësi maksimale prej 354 km në orë. Hennessy do të prodhojë vetëm 71 ekzemplar të Blackbird me një çmim prej 2.5 milion dollarësh secila. Prodhimi pritet të nisë në 2029 pasi të përfundojë seria e Venom F5.
1: High Tech Time.
7: Për dekada me radh, librat konsideroheshin mënyra më e sigurt për të ruajtur dijen njerëzore. Sot, paradoksalisht, janë pikërisht librat ata që po zhduken për të ushqyer inteligjencën artificiale. Një seri raportimesh e Washington Post, The Guardian dhe mediave të tjera prestigjioze kanë zbuluar një praktikë që deri pak muaj më parë zhvillohej larg syrit të publikut. Kompanitë mëdha të inteligjencës artificiale po blejnë në masë libra fizik, i skanojnë faqe më faqe dhe më pas i shkatërrojnë. Rasti më i dokumentuar është ai i kompanisë amerikane Anthropic, zhvilluese e chatbotit Claude. Dokumente të brendshme të publikuara gjatë një procesi gjyqësor zbuluan ekzistencën e një projekti sekret me emrin Project Panama, që kishte një objektiv ambicioz, të krijonte bibliotekën më të madhe të mundshme për trajnimin e modeleve të AI. Në dokumente thuhej qartë se kompania nuk dëshironte që publiku ta dinte se po punonte për skanimin masiv të librave. Brenda pak më shumë se një viti, u shpenzuan 10 milion dollar për blerjen e miliona librave të përdorur. Më pas, me makineri industriale, faqet kalonin në skaner me shpejtësi të lartë dhe kopjet fizike dërgoheshin për riciklim.
1: High Tech Time.
7: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

Tjet tek parukjerja, gruaja qeshte dhe ju rrëfente shoqeve. Larg qoftë nëse vdese. Kam frikë se mos burri mi shet gjitha çantat aq lirë se sa i kam thënë.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroomin e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
5: Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.
6: I waited till I saw the sun.
5: Club FM

0: furë, mikser, përgryfer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha? Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Mënyra më e mirë për të mësuar fëmijëve çfarë është taksa, është që t'ia hash 30% të akullores. Do ta mësoj.

Më kapi gruaja në celularin tim një numër me emrin COVID-19. Mos, thash, ajo era me njerë. Të merri ishte ajo që pasoj. Në çantën e saj razilje.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Aventurat e reja dhe energjia rinore kanë një emër, Springfield. Këtë sezon kapni valën e ofertave dhe zbuloni zbritje sezonale në koleksionet tona plot ngjyra e stil. Gati për çdo sfidë dhe destinacion të ri, nga ora dinamike në fakultet deri tek udhëtimet e radhës. Springfield, përjetoni harmoninë plot të stilit të lirshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall Prizren.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:32.

0: Vetëm thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijo ndjenjë.
1: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026, nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.

0: need you tonight. I've got to let you know. Suicide Blonde. Beautiful Girl. Stay with me. Fundjava Big, këto të shtunet e diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Beautiful Girl. Para mendomi e tua ferditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: A je normal ti?
2: Pse, çka ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptuar një sam për njerëz mëngjes.
2: Çka kuptove?
1: Versioni i mëngjesit të çdo njeriu është demo version.
2: Qysh bre demo version?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy llofe e ky kolegu s'flat.
2: A ky vesh me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzikë të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: A ka ndonjëri një ide se çfarë duhet të bëj kur më këndojnë

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uj rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë. Uj rrugove. E pifshi për shnet.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

Partiti shkrehen njëra tjetrës, por ato fjalë që shkëmbejnë i meritojnë të gjithë vetë. Sikur politikanët të shisnin djath, populli shumë shpejt do të mbetej pas

Dituria është gjë e madhe, e thellë. Nuk mund të mësosh të gjitha. Ja, dje më pyeti çuni dhe unë nuk e dija se ç'do të thot apokalips. Apo ky nuk është fundi botës tani.

0: and give me a moment.
1: Media Tonight.
0: It's all so wrong. I've got to let you know. Love
2: the nations.
1: Suicide Blonde. Beautiful girl.
0: Stay with me.
1: Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay.
0: Beautiful girl.
1: Para mendomi e tua ferditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim oferteje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afërdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 15:31 minuta.
3: Club FM, Kape Radion.
4: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Gjithçka që i duhet një mashkulli për të ndërtuar stilin e tij perfekt gjendet te Celio. Gjeni kombinimet e duhura për të plotësuar garderobën tuaj, tani me zbritje sezonale në të gjithë linjen pranverë-verë 2026. Nga prezantimet të rëndësishme në zyrë e deri tek pasditët e lira dhe të relaksuara, stili juaj mbetet i pagabueshëm. Celio, përfaqësues i modës franceze ku jetojnë bashk prakticiteti, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Central Park si dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
3: Në vendin e 5, The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

Eh, çfarë brezi që porritet. 5 vjeç duan të bëhen doktor. 15 vjeç duan të bëhen infermier. 25 vjeç bëjeni like kanalit tim në YouTube.

kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: Miley Cyrus, Bass for Sweets. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme në të sigurit.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr job, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

herë që duat flegjum, shkoj tek dera jashtme dhe I bie ziles. E kapni dot? Çohet qeni me vrap, që të shtrijem unë rahat. It's not yet.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: I thash një politikani, mos fol broçkulla se ato që thua nuk kanë logjik. A e dini se si mu përgjigj? Unë nuk flas për ata që kuptojnë. Unë flas për 90% popullsisë që voton.

Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re. And I'm feeling

0: Miley Cyrus, Bass Persuades. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
5: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
6: Rruga thërret, stili përgjigjet. Këtë sezon, Timberland sjell zbritje sezonale me zgjedhje që ndërthurin rehati, stil dhe funksionalitet. Nga veshjet e leta te këpucët dhe aksesorët që mbajnë ritmin e verës, Timberland është për ata që zgjedhin lirinë, aventurën dhe vetbesimin në çdo hap. Vizitoni Timberland në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
4: Një minutë me Albi Fashion.
5: Me Albi Fashion.
4: Një minut
5: me Albi Fashion.
4: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Albi Fashion.
7: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: A je normal te?
9: Pse, qa ka që nuk shkon?
8: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
9: Qa kuptove?
8: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
9: Qysh bre demo verzion?
8: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegus flat.
9: A, ky vesh me muzik flat.
8: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
10: Ehrëra, deti, varkat. Më duke sikur nuk kam qenë me pushime, po sikur kam parë film në kinema. Club FM, Kape Radio.

tha gruaja mbrëm. Më mirë të ishe në burg. E sa e qetë do isha. Dhe thotë se nuk është gjeloze. Klab FM, mosu gjelozo.

0: Cyrus, Bass Persuades. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrë syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Ej, ku je, qa u ban?
5: Unë Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
8: I never had to say goodbye.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30,000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
10: A je normal te?
11: Pse, qa ka që nuk shkon?
10: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
11: Qa kuptove?
10: Verzioni mëngjesit e zë njeri ju është demo verzion.
11: Qysh bre demo verzion?
10: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
11: A, ky vesh me muzik flat.
10: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
12: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
13: Nuk e di, a është normale që sa herë shoh femra të bukura, më vjen të qaj, të shkruaj poezi edhe t'i puth.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

Mbrëm doli vllai nga dhoma dhe më tha: "A mbën këto tuta të duke më i shëndosh?" "Jo, mbrëm vllai, tulet. Ato të bëjnë që të dukesh i shëndosh, jo tutat."

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Hajde! Njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhuratë një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni. Oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay. Para mendomi e tua ferditit, 365 ditë vitit, Bax Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në baxbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Rosie O'Donnell ka konfirmuar rikthimin në emisionin e njohur amerikan The View, ku do të marrë pjesë në një edicion special me rastin e 30 vjetorit të programit. Ish bashkëprezantuesja zbuloi gjatë një interviste në podcastin Tangled with Kylie Ridley se do të jetë pjesë, duke thënë se do të paraqitet në mënyrë që produksioni të dëshirojë dhe nëse do të jetë vetëm si e ftuar. O'Donnell ka qenë pjesë e The View në dy periudha të ndryshme dhe rikthimi i saj pritet të bashkojë sërish disa nga figurat më të njohura që kanë kaluar në panelin e emisionit. Rikthimi i saj për 30 vjetorin në The View pritet të jetë një nga momentet më të komentuara të këtij sezoni special.
1: Club goes to Hollywood.
3: Aktori Stephen Baldwin ka treguar arsyen e vërtet pse u tërhoq nga Hollywoodi në kulmin e karrierës së tij, pavarësisht se ishte në rrugën për të bërë një nga yjet më të mëdhenj të industrisë së filmit. Pas suksesit në filmin fitues Oscar The Usual Suspects në 95-ën, Baldwin vendosi të largohej gradualisht nga vëmendja publike pasi u ofrua më shumë besimit fetar dhe u bë një shteri rilindur në fillim të viteve 2000. Në një intervist për revistën People, aktori 60 vjeçar tha se nuk e shihte veten duke ndjekur rrugën e yjeve si Tom Cruise. Do të preferoje të isha një njeri i zakonshëm, u shpreha ai. Baldwin tregoi se piknisja e ndryshimit të tij ishte një eksperiencë fetare që e çoi drejt një angazhimi të ri. Ai nisi të merrte pjesë në aktivitete të komuniteteve të krishtera, ku u frymëzua nga një grup skateboardistësh gjithashtu që kombinonin sportin me mesazhe fetare.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Mendoni si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjetet sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy orë.

Dje më pyeti pjeshka e palatit. A mund të bëhem e talentuar për televizion në qoftë se punoj shumë? Stupid girl, stupid girl. Më mirë i thash, hap një pishin me kujtë.

0: A dini se cila është fuqia e radios? I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në confidence.
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanto.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Vetëm thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijo ndjenjën.
1: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
2: LC Waikiki.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
4: I never had to say goodbye.
5: Mbrëmi ishe dashura më mori në telefon dhe më pyeti,
6: qa po bën?
5: Ja, i thash, po shofin film. Është historia një djali që i vdiqe jema, dhe bashkë me një vajz ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti t'jatin. Monsta, je duke par peshku Nemo. Ndaj filmat nga realiteti.

dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish të rezin, ka vë radion.

e këta fëmijët e sotëm? Prindrit e dërguan vllajin në një universitet privat për juridik. Ai mori diplomën, dhe tani ka hedhur në gjyq familjen sepse i kanë vjedhur 5 vjet.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Gant ka një stil që ndihet i qetë, i pastër dhe gjithmonë i sigurt. Këtë sezon, Gant ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Nga kombinimet e leta verore, të veshjet moderne me prekje elegante, Gant sjell rehati, cilësi dhe një pamje që nuk del nga koha. Mos e humb mundësin për të investuar në cilësinë që zgjat. Na gjeni në Alpi Mall. Gant, veshje amerikane, që nga viti 1949.
0: Një minutë me Alpi Fashion.
2: Me Alpi Fashion.
0: Një minutë
1: me Alpi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
1: Alpi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
0: Ora 18:31 minuta.
2: Club FM.
1: Kape Radion.
4: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
2: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Number 5.
0: Në vendin e 5, The Rolling Stones, Jealous Lover.
2: Number 4. Heavy Factor,
0: Simple. Në vendin e 4, Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother.
2: Number 3.
0: Vendin e tret, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
3: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
4: Prodhuesi amerikan Hennessy, i njohur më parë si Tuner dhe tashmë si krijues i supermakinave, ka zbuluar modelin e tretë tërësisht zhvilluar nga kompania Blackbird. Emri i saj është frymzuar nga aeroplani legjendar spion Lockheed SR-71 Blackbird. Ndryshe nga shumë supermakina moderne që përdorin turbo ose sisteme hibride, Blackbird rikthehet tek receta klasike, një motor V8 atmosferik 6.2 litrësh me kambjo manuale me 6 shpejtësi. Motori i zhvilluar në bashkëpunim me Ilmor Engineering pritet të prodhojë 800 deri në 850 kuaj fuqi. Hennessy pretendon se Blackbird do të përshpejtojë nga 0 në 100 km në orë për 2.5 sekonda dhe do të arrijë një shpejtësi maksimale prej 354 km në orë. Hennessy do të prodhojë vetëm 71 ekzemplar të Blackbird me një çmim prej 2.5 milion dollarësh secila. Prodhimi pritet të nisë në 2029-ën, pasi të përfundojë seria e Venom F5.
2: High Tech Time.
4: Për dekada me radh, librat konsideroheshin mënyra më e sigurt për të ruajtur dijen njerëzore. Sot, paradoksalisht, janë pikërisht librat ata që po zhduken për të shqyer inteligjencën artificiale. Një seri raportimesh e Washington Post, The Guardian dhe mediave të tjera prestigjioze kanë zbuluar një praktik që deri pak muaj më parë zhvillohej larg syrit të publikut. Kompanitë të mëdha të inteligjencës artificiale po blejnë në mas libra fizik, i skanojnë faqe më faqe dhe më pas i shkatërrojnë. Rasti më i dokumentuar është ai i kompanisë amerikane Anthropic, zhvilluese e chatbotit Claude. Dokumente të brendshme të publikuara gjatë një procesi gjyqësor zbuluan ekzistencën e një projekti sekret me emrin Project Panama, që kishte një objektiv ambicioz: të krijonte bibliotekën më të madhe të mundshme për trajnimin e modeleve të AI. Në dokumente thuhej qartë se kompania nuk dëshironte që publiku ta dinte se po punonte për skanimin masiv të librave. Brenda pak më shumë se një viti, u shpenzuan 10 milion dollar për blerjen e miliona librave të përdorur. Më pas, me makineri industriale, faqet kalonin në skaner me shpejtësi të lartë dhe kopjet fizike dërgoheshin për riciklim.
2: High Tech Time.
4: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë i lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time. Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: Komshia i shkruan të dashurit: shpirt jam 70. Çfarë do ti që të jetë?
1: Unë duaj që të jetë shaka.
2: Shaka.

0: sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taksë administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had to say
4: goodbye. A je normal ti?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
5: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
5: A, kjo vish me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
7: Jam e fat, ha? Tha gruaja mbrëm. Megjithëse jam shëndoshur pakësi shumë, ha? Këpucët vazhdojnë të më bëjnë akoma.

Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të mu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundi.

0: dini se si më tha gruaja mbrëm, gjitha mbëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakon?

0: Cyrus, Bass for Sweets, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:31 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5. Hands
0: on, please let me be. Në vendin e 5, The Rolling Stones, Jealous Lover. Hands
1: on, Jealous Lover. Number 4.
0: Në vendin e katërt, Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother.
1: Number 3.
0: Në vendin e tretë, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.

0: Brașov, Mundăsoarga, Sigali, Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Kulla më e lartë e kartave të bigjozit në botë ndërtua në 10 nëntorin e 2013-s në qendrën tregtare Venetian Macao nga arkitekti i njohur amerikan Brian Berg. Kjo strukturë mbreslënëse arriti një lartësi prej 10.39 metrash, duke thyer çdo rekord të mëparshëm për qëndrueshmërinë e letrave. Për ndërtimin e saj u përdorën saktësisht 4056 pako letrash bigjozi standarde, të cilat u vendosën me dorë gjatë një periudhe prej 44 ditësh pune të vazhdueshme. Ajo që bën këtë rritje më të veçantë është fakti se Berg nuk përdori asnjë lloj ngjitësi, shërit letra apo mbështetje strukturore, por vetëm ekuilibrin e pastër të fizikës dhe strukturës gjeometrike.
2: Club FM Guinness.
3: Njeriu me shpejtësinë më të madhe në vrapim me këpucë me maj u regjistrua në 28 maj në 2022 nga gjermani Cristian Roberto Lopez Rodriguez në Madrid. Ai arriti të vrapojë një distancë prej 100 metrash për 12.82 sekonda, duke lënë pa fjalë gjyqtarët e librit Guinness. Për këtë rekord, u desh të përdoren këpucë zyrtare vajzash me taka të holla me lartësi minimale 7 cm dhe gjerësi të majës jo më shumë se 1 cm. Rodriguez, i cili është një vrapues profesionist dhe mbajtës i disa rekordeve të çuditshme, u stërvit për muaj të tërë për të shmangur dëmtimet e kyçeve gjatë vrapimit sprint.
2: Club FM Guinness.
3: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radion Club FM.
2: Club FM Guinness.

deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
2: I thashtë të dashurës, po i vizaton dhe e tullatë si shumë lartë. Do t'ja jo duke i e surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: Tani disa fakte konfuze. A qanë dot në nuj? A ka etje peshku? Desa lekët nuk rritën në pem. Pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vet?
1: Po të çmendur, ha?

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 21 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhtim, ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
5: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.

Këtë shtunën e diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në Bucks Bay.

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: e dua punën time, jam bosi i vetës, as kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj. I thash: ktheu majtës.

Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re. And I'm feeling

Ndoni si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy orë.

0: ora 20:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr xhop, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
5: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtinë Madh dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
7: Kulla më e lartë e kartave të bigjozit në botë ndërtua në 10 nëntorin e 2013-s në qendrën tregtare Venetian Macao nga arkitekti i njohur amerikan Brian Berg. Kjo strukturë mbreslënëse arriti një lartësi prej 10.39 metrash, duke thyer çdo rekord të mëparshëm për qëndrueshmërinë e letrave. Për ndërtimin e saj u përdorën saktësisht 4056 pako letrash bigjozi standarde, të cilat u vendosën me dorë gjatë një periudhe prej 44 ditësh pune të vazhdueshme. Ajo që bën këtë rritje më të veçantë është fakti se Berg nuk përdori asnjë lloj ngjitësi, shirit letra apo mbështetje strukturore, por vetëm ekuilibrin e pastër të fizikës dhe strukturës gjeometrike.
1: Club FM Guinness.
7: Njeriu me shpejtësinë më të madhe në vrapim me këpucë me maj u regjistrua në 28 maj në 2022 nga gjermani Cristian Roberto Lopez Rodriguez në Madrid. Ai arriti të vrapojë një distancë prej 100 metrash për 12.82 sekonda, duke lënë pa fjalë gjyqtarët e librit Guinness. Për këtë rekord, u desh të përdoren këpucë zyrtare vajzash me taka të holla me lartësi minimale 7 cm dhe gjerësi të majës jo më shumë se 1 cm. Rodriguez, i cili është një vrapues profesionist dhe mbajtës i disa rekordeve të çuditshme, u stërvit për muaj të tërë për të shmangur dëmtimet e kyçeve gjatë vrapimit sprint.
1: Club FM Guinness.
7: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.

tu e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kaloa covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq. Hë?

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP.

0: Cyrus, Bass Persuades. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Prodhuesi amerikan Hennessy, i njohur më parë si Tuner dhe tashmë si krijues i supermakinave, ka zbuluar modelin e tretë të rësisht të zhvilluar nga kompania Blackbird. Emri i saj është frymzuar nga aeroplani legjendar spion Lockheed SR-71 Blackbird. Ndryshe nga shumë supermakina moderne që përdorin turbo ose sisteme hibride, Blackbird rikthehet tek receta klasike, një motor V8 atmosferik 6.2 litrësh me kambjo manuale me 6 shpejtësi. Motori është zhvilluar në bashkëpunim me Ilmor Engineering, pritet të prodhojë 800 deri në 850 kuaj fuqi. Hennessy pretendon se Blackbird do të përshpejtojë nga 0 në 100 km në orë për 2.5 sekonda dhe do të arrijë një shpejtësi maksimale prej 354 km në orë. Hennessy do të prodhojë vetëm 71 ekzemplar të Blackbird me një çmim prej 2.5 milion dollarësh secila. Prodhimi pritet të nisë në 2029 pasi të përfundojë seria e Venom F5.
1: High Tech Time.
0: Për dekada me radh, librat konsideroheshin mënyra më e sigurt për të ruajtur dijen njerëzore. Sot, paradoksalisht, janë pikërisht librat ata që po zhduken për të ushqyer inteligjencën artificiale. Një seri raportimesh e Washington Post, The Guardian dhe mediave të tjera prestigjioze kanë zbuluar një praktikë që deri pak muaj më parë zhvillohej larg syrit të publikut. Kompanitë të mëdha të inteligjencës artificiale po blejnë në masë libra fizik, i skanojnë faqe më faqe dhe më pas i shkatërrojnë. Rasti më i dokumentuar është ai i kompanisë amerikane Anthropic, zhvilluese e chatbotit Claude. Dokumente të brendshme të publikuara gjatë një procesi gjyqësor zbuluan ekzistencën e një projekti sekret me emrin Project Panama, që kishte një objektiv ambicioz: të krijonte bibliotekën më të madhe të mundshme për trajnimin e modeleve të AI. Në dokumente thuhej qartë se kompania nuk dëshironte që publiku ta dinte se po punonte për skanimin masiv të librave. Brenda pak më shumë se një viti, u shpenzuan 10 milion dollar për blerjen e miliona librave të përdorur. Më pas, me makineri industriale, faqet kalonin në skaner me shpejtësi të lartë dhe kopjet fizike dërgoheshin për riciklim.
1: High Tech Time.
0: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

0: Kam umbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përballë. Unë që zieja për brenda. Më fal, por kur hidhet kripa? Para apo pas zierjes?
1: Balla!

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

kalzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditë incizova këngën e tyre e luajta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua koris klevërve tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

0: curiosa, tu dices farmën doj?
1: Shumë.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam njëri tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendon që e pas kemi ditur?
0: Unë po.

Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarë do që ke qef. Jeta është radio që ti duhet shijosh atë që po luhet.

0: ora 22:31 minuta.
1: Qa qefi, shefat e mi u përplasën keq me njëri tjetrin, sepse unë jo binda urdrit të secilit. Klab FM, lere shefin, kape radion.

0: Rëmi ishte dashura më mori në telefon dhe më pyeti:
1: "Ça po bën?"
0: "Ja," i thash. "Po shohim film. Është historia e një djali që i vdiqe jema. Dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti të jatin." "Monsta, je duke par peshku Nemo." Spondaj filmat nga realiteti.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01. 101.7 Radio Club FM.

Dje po i thoja një shoku se si një makinë më shtyu me parakolp tek semafori. U vrave, më tha shoku? Nuk e di. Ja të pyes një avokatin.

0: ora 23:30 minuta.
1: Sa i lezetshëm ky shoku imi punës.
2: Dje një vajzë mori në telefon dhe i tha: "E janë në shtëpi se nuk ka njerëj." Shkoi ky dhe nuk gjeti njerëj.
1: Klab FM, Kapi Radio.

0: falemnderit.
1: Një shoku im u nda nga gruaja. Grindeshi në makinë për radio. Ki kujdes, më tha, kur mos u martohu me një grua që nuk dëgjon të njëjtën radio si ti. Club FM, Kape Radio.

0: Hapa email të ri. Kërkonte një password me 8 karaktere. Prandaj kërkova një mendim nga gruaja. Dhe e dini si më tha.
1: Vëre burbarda plus 7 xhuxhët, 8 karaktere.
0: Club FM, Kape Radio.

dje kam bërsherr me psikiatrin tim. I thash, të gjithë më urrejnë, të gjithë më urrejnë. Ai më tha, mos u bëj qesh arak, nuk i ke takuar akoma të gjithë. Club FM

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:02.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: për shkak të trafikut, bleu helikopter.
1: Por që do vjen në rrotull tani dhe ku ta gjej parkimin?
2: Klab FM ka për radion.

shosh gjithë botën thjesht shtrir nga krevati. Gjumë të ëmë.

0: ora 24:32 minuta.
1: Sa më pesë disë kjo komëshia. Sa herë që gruaja ime nuk është në shtëpi, vjen edhe

Renata është gjysma tjetër e jetës, gjysma më e mirë. Club FM, shijoje natën, kape radion.

Zgjedhë Radion. Kur të dëgjosh këngën tonë, dije se po mendoj për ty dhe kokoshkat e pjekura sa të mira që jeni. You're my midnight sun.

Nëse politika mbushi qendrat e kryeqytetit, radio është parku ku njerëzit pëlqejnë të shëtisin. Club FM, Kape Radion.

Ti nuk je vetëm. Në këtë çast, është edhe dikush tjetër, që vuan nga vapa, njësoj si ty, dhe që po dëgjon të njëjtën këngë. Club FM, Kafe Radio.

kushin të palatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

I've been down.